0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ans og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjølk årsens, fyre at hit av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg lese om først, men nå skulle vi utføre hit og sindre at det er mjølkene. Ta jo et løyte baden være født inn i hendene hjem. Så er det første at jeg gjør tid til at jeg løyter etter brøsten og kjør mamma sønne og fyrer å få mjølk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som løytler baden noen, som akkurat er kommet inn i hjemmen, hese langselen, den første og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for nækket at det er til mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyter etter du. Og vet du, badene hever omgang til det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det er enda minne seene. Og det vet slett ikke jeg at mjølk eksisterer. Men da i badene sover lagt til brøstet til mammene, så hendet det helt fantastiske, og det som lagt i badene, det det at det bøyna veien til fætre brøstet til mammesynet, og så ferdig å få seg å ete. Hvor langt så lever han i født badene, også vidt? Mammes av brøst er svære her, mamman. Mamma. Hvis vi hukser om mamma, hva er det? Mamman heter navnet. Og hvis vi hukser om dette luttla badene, det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynd dere, at det lever akkurat som en nøyfødde grateren, at det lever akkurat som badene sier, mamma. Det ber til å ymynda seg okken at det er til at det sier. Og det som jeg alltid er så fantastisk vi akkurat her sånn, mamma, det er ulykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øylig enn jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onker sier mam, amona, ana, marte, marta, Ona, det er sånn jeg sår i nøvn, men det er lojtjast øtl, møyr og minne. Det er sin stortel det hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødda baden i det, men det som er ikke hokse om i det, det er sin langselen, det er hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat to som etter løytla baden som akkurat er født, og hvert det langsest etter. Det lønnes dette mjølkene, og men til åkken, så først som vi vekser, så stegger det ned hungeren etter mjølkene. Det kommer anna inn. Trangt det dette mjølkene, djevst, men det allikevel en hunger inn i åkken. Det et eller anna vi hunger etter. Det en djibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymeren ångan møveløyga hever til å mette og gjøre hva Sverige på. Mitt landkjøst etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er så til? Jo, fullkomme kærløyge for eksempel. Fullkomme lukka. Vi kunne si at fullkommen nøgtsemme, fullkommen frigjør. Allt detta som är en pastor av okkara dagligdagi, löven som vi lever, som är en pastor av okkara löve, som vi upplever näka av, men som ångkant det blivit av fullkomna. Det vill säga att vi lönjast efter omkron som ångkant och svitjör. Det skuffar ångkant och Og alt som så løye til at det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra være det som det evige, og som det fullkomne. Toi høymeren, han kan omgant og gjeva okkon til, eller kan heldur ikke gjeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæra slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her. Han fer slett ikkje borstur, det vil sija at þessin hungurinn, han eldest ikkje borstur. Og vi lonjast öll etter hesson, sjolt om vi ikkje hafa smakka það. Så lonjast vi etter þau. At vi lonjast til oisunni þau, at vi lonjast etter nøkron som vi ikkje hafa sé, eins og badne, som vi ikke har smakket, og så badne. Men allikevel, så det så verelig, akkurat allikevel verelig som det var til badne kom, og fikk mjölk. For et løyfødt badn, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sønne, og ta fer å drekke. Ons og vit menneske lønjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Toi god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka, hentan hungeren etter som fullkomne kærløyga noen som eksisterer. Tan evige kærløygen, Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alt løsning av det det at vi finner han. Vi finner han da vi søker god og i himmelen og det som han vil gjøre oss. Så selv om vi ikke har sett hendene evige kærløgene, så vet vi at han finnes. Og vi vet at han her. Toi himmelen veriligur. Vi tar ikkje se han, vi tar ikkje veri her, men vi lønjast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vårt og nær til til etter vi skulle slippe a suttja stegen. Vi skulle få oppfyllt allokkara troan, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg tar som, så kom inn fyrir Guds nøye trøvna. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du hoksar om. Kanska ting som du behöver skuffa av och kanska följer att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan leta oss. Och ta och vi kommer till god vid oss. Ja, så ska han uppfylla Allt det som vi lönjast efter, allt det som vi tror efter, det ska god möta oss vid sin och kärlöga. Och den kärlögen, han är fullkommen. Det är bara god i himlen. Och han visar oss där vi är djeva sin son i åkara steg. Han älskar ju så fullkommen kärlöga att han gav allar bästa som han åtte. Det gav han. Fyrir te og fyrir meg. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros med betjen etter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløkker, og til han elsker okkon vi, til ikke underfullt. Så gled til iver hentan det, og nødje døver, nødje nøye, at ui det møter Herren til her, vi har som kærløkken, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi gled om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelske fære, takk så vi har nødje det igjen videre vakna til. Herre, takk så det for jeg kvann morgen tar vi vakna, og åre vi tar åpne egen i Herre, ja, så du vi sångarstøtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøre noen dagen. Har jeg bedt for som lurer, du kjenner hvem øynstakken, du vet om deg, du vet at du har vært. Håkst om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Har det er sånn en slø av sorg, bete för kvarion önstak. Det lägger dig till där händer. Herre, vill du halda om dig och bära trösta dig och lät dig märka att din fullkomna kärlek helder om dig och du ska löja dig genom dagen och så du ska göra vi åkon ånder. Löja åkon i dag, Herre, och vär vi åkon. Således lägger allt det till där händer. Prøys og æra ved navnet og innan Herre. Takk for den underfodl og røyk og nøye til dere. Herre, takk og bie og Jesu navn. Amen.

Denne stasjonen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass-tallegje.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god tonelage for at du som møver litt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sendte ikke nu det, så lette jeg ut vi The Booth Brothers, og vi sendte noen som kallet oss for Light Up the Sky.

the Boot Brothers, og det var vilan om Light Up the Sky. Vi tverra vore til The Hoppers og Land Where Living Waters Flow.

Her har du vidt The Perrys, og sangen kallast Every Question Will Be Answered. Ja, sendet jo det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonløyde og sang. Og vidt færa etter en øynon læ, I'm Still Amazed, og det er vi Legacy 5.

Vi har The Legacy 5, I'm Still Amazed. Det er en kvartett som kalles for Old Time Gospel Hour Quartet. Og tør kommer vi That's How I Know.

Frische Tonar fra Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lyst til en kvartett som kallas for Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.

Coming Out, Moving In vi Mark Trummell Quartet. Sendingen du lortar etter sendingen Sono, av Shea, og som jeg har sagt så men gang før, en sending som vi ikke prater så nek, men spiller nek van goan tonelag. Og her kommer enda til Then They Had Prayed, vi Sold Out Quartet.

First and last, hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som har eksisteret i Sera Neguar, The Cathedrals og Wheel Work.

Ja, det var The Cathedrals, en kvartett som har eksisteret i Negvar. We'll Work, og fra en annen kvartett som har ja, heldig av i Negvar til en ære kvartett som også har heldig av i Sera Negvar, og det The Kingsman. I've made a covenant with my lord.

I've made a covenant with my Lord, og var Kingsman som sunger her. Vi får til en øyne kvartett som hever eksisterer i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi tar til her vi It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers i sin en kvartett og som vi da har haft negve av i hese sendingsene Southern Gospel kvartetter og ja, da må vi vel ha lort etter og jeg håper at to er sin da må vi vel ha lort etter slik en tånd men her kommer Doe Brothers vi I Will Lay Them At His Feet.

I will lay them at his feet. Jeg vil letja til vi Jesu føtter er det som de synt har synt om her. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steals vi I Got Up and Went. Vi er kommet til å sende så leie, og vi sendte inn sine sånne og vi der. Og vi forenta vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 16. kapittel. Han sier eisen vi lærersvennerne, «Ryker med vår vær, som hei hushaltere, og hushaltaren var klea og fyr i honom som ein, og i spilte borster åken hans herre. Ta kattla i han, han fyr i seg, og sier vi han, «Kvæt hetta i høyre om det. Gjer råkenskap fyr i hushalt ut, to i tok hans ikkje være hushaltare langer. Men hushaltaren sier vi seg sjølvun, «Kvæt skal jeg gjere, nu herre mun teker hushalt i avmer. Jeg ikkje mentur at velta, og jeg skammest at bytta. Nå veit jeg hva jeg skal gjøre, så at jeg tar imot meg i huset så innom, da jeg er veldig setter fra hushalten. Så kattler jeg han til sin atler teir, som stod i skuld til herre hans herre, en fire og annan etter. Han sier vi en første, hvordan mye skilter du herre med noen? Han sverer jeg, 100 føt av olje. Ta seg igjen vi igjen. Tek skuldarbrev tøyt, se til nyer, og skundat her og skriva holdt trus. Så sier han vi en annan, men to, hvordan mye skilt er to? Han sverer jeg, 100 tonner av kveite. Ta seg igjen vi igjen. Tek skuldarbrev tøyt og skriva furs. Og Herren røste hinnan året vise hushaldere fire, at han hei båret seg kløkte et. Tui bøtnene og Hesenheimer eier er det klokare mot sin egn og att enn bøtnen ljøsens. Og jeg sier tikkun, gjerre tikkun viner vi hinnun åratvisa mammon, så teir, tøy liut er vi honom, kunne teka imot tikkun og i hinnun evig og bostøvun. Tan, som tryggvur og i hinnun minsta, eisne tryggvur i nekvun, og tan, som åratvisur og i hinnun minsta, eisen i åratvøyser og i nekvun. Hevat hit nu ikkje vere tryggver og i hinnan åratvøysa mammon, hver fyrta at luta tykkun hinn sanna opp i henter. Og hevat hit ikkje vere tryggver og i tøy som ånder eia, hver fyrta at djeva tykkun sjolvun neka et eia. Ongen tænare kan tæna tveimun herron, tøy anna kvørst hætar han annan og elskar annan, Etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tæna gode og mammon. Alt hetta holdt og fariserarner, som var og peningakærer, og tar spotta av han. Men han sier vitt her, tid og tær, og gjer at ikkje sjolva rattvusar fyrir menneskjon. Men god kjenner gjørst og tykkara. Tøy tæ som høgt i egen manna, anstikt fyrir gode. Loven og profetaner høttu tøy søyna intil Johannes. Søyane ta verur evangelium rujtje gods kundjørst, og ein og kvør trondjør seg inn og i teg vi valde. Men lattare at himmel og gjør for genga, enn at prikkur av lovene gongur urgilde. Kvørt han og skilst fra konusøyne og giftest vi ærere, truivur hår, og kvørt han og giftest vi kvinno, som skilt fra mannesøynen, truivur hår. Rykur med vår vær, som kladde seg i porspor og dorst løyn, og livde kvendte og i glede og gøggete. Men fatakur med vår og i at Lazarus, vær lagtur fyrir postur hansara, fotler og i søren. Han tråa i etter at mettast av tøy som fall av bor i hins ryka, men eisene kom og hundaner og sløkt og svar hans herra. Nå døg i hinn fatet, og han var av englun boren i feng og Abrahams. Eisene hinn ryk døg i og var gjerra vår. Tøy han let opp egene og i deia rykjennom, her han var i pyno, så han og Abraham lengt bostur og Lazarus og i fengi hans herra. Ta røpte han, Abraham fægir, miskunna mer og send Lazarus, så han kan drepa hitt ytste av fingresøylen i vatten og leska tungumøyna, tui er pynest svörliga og hesson loa. Men Abraham sverige, sonur, minst, at du fekst goa tutt medan du levde, og Lazarus a samme hot hitt ringa. Men nu verur han uggaur her, og tu pynest. Og omframt alt hetta mittlen okkon og tikkon størst djup fest, så tei som vilja fære hiane iver til tikkara, skulle ikkje kunna, og ei heldur nekar hiane skal kunna koma iver til okkara. Ta, sier han, så bygje jeg til fægir, at du sender han i hus fægirs, tog jeg hava 5 brøver, fyrir at han kan vittna fyrir taimon, så ikkje tær vi skulle komme i hetta pynuste. Men Abraham sier vi han, tær hava Moses og profetanar, lurte tær etter taimon. Han sverar igjen, nei, Abraham fægir, men hei onkur fra hinon dei og koma til terra, så høttu tær vent vi. Men han sier vi han, høyra tær ikkje Moses og profetanar, leta tær se heldur ikkje ivitela om onkur ryser opp fra hinon deio. Lukas 16. Kapittel. Og han sier vi læresveinar søgnar, og møvelet anna enn at det som volder fall må koma, men veit hui som det kjemur vi. Det var honom betre at milnosteiner var hongtur om holshansara, og han var kastavur i heve, enn at han skulle være einon av hisson smavo til astøyt. Være tikkun, sindar brovertun, så hev et honom, og engrar han, så firekjev honom. Og om han så tjejferer om det egen sindar mot det her, og tjejferer kommer attur til tøyn og sier, i engre det, så skal du firekjeve honom. Apostlaner søtte vi herran, kjev okkon meir i tryggv. Ta sier herren, høtt du tid tryggv som sinnoppskåten, så kunde tid sagt vi hetta morbergetræ, røyv til opp vi råd og planta til i heve, og til skulle de akta tikkun. Men hver tikkara som hever tænara og i pløyer etla sitter tja kruiaturun, sier vi han, ta i han kjemra heim av marskjene, fær alt fyrir eitt og sitter til bors. Mannan ikkje heldur sier vi han, gjer til det som jeg skal heva til nottera og gjer til og gakk meg til handa med han i eti og dretje. Så kanst du eta og drekka. Man han takka tænaren hon fyre, at han gjørde det, og i honom var avlagt, er halde ikkje. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid heva gjørst alt, og i tikkun avlagt, sia, vit onøyter tænarer, vit heva ikkje gjørst utan te, og vit våre skyldtir at gjøre. Og affærene til Jerusalem la lei hans ramitt og i middelen Samaria og Galilea. Ta i han nu far inn og i ena bygd, møtte hun noen tutsjespedasker menn som stod lengt borster. Ta i røpt og hørst, Jesus, mestare, miskunna okkom. Ta i han sa teir, sier han vittar, færri og lete prestana søyna tikkum. Mian teir nu voru av vi, voru teir renseir. Og ein tarra kom attur, ta i han sa at han var grøttur og prysa i gode vi herrere rødt. Han fall og anlet søyt fyrir foten hansara og takka i honom og hesen ver samverje. Ta svera i Jesus. Våru tar ikkje tutsje rensægir, hver hinne nutsjo? Fannst ønsken som kom atter at djeva gode dord utan hesen fremande? Og han sier vi han, reis til og fær av sted. Tryggftøyen hever frelst til. Ta i han av fariseer og noen vers bortur når rujtje gods for å komme, sverar i han daimon. Rujtje gods kjemur ikkje at han hatt at ha sast vi eionon. Heldur ikkje for at vera sagt, hikk, her det, eller hikk, her det. Toi rujtje gods innan uttikken. Han sier vi lærersveinanar, Det jeg skulle komme, ta i tid skulle tro etter å suttje en av døven menneskesånerens, og tid skulle ikke få henne suttje. Og sagt for at være vittekon, hikk, her han. Hikk, her han. Færi ikke, og leipi ikke etter tog. Tog en så snarje hos ta i ta skikker, lyser lykka ur øren enda himmelsens og hin, så skal menneskesåneren være deg i søgnen. Men fyrst må han loja nekv og vera vrekavur av hes i att. Som ta tjekka døvun nova, så skal eisne vera døvun menneskasonarens. Ta i åto og drukko, ta i giftust og vore bostegift. Luka til tante nova for inn i ørkina, og flowen kom og gjördi enda av ötlun. Somalais som ta tjekk av døvun lots, ta i åto og drukko, Te kjeptu og seltu, te plantavu og byggdu. Men tante lott fór ur Sodoma, regna i eldur og svavul nýra av himle, og gjördi enda at heiman öllum. Så skal eisne vera tante a menneskasonurinn uppenberast. Tante a mat han, og i era tætjunum, og hefur lútur sunnar og i húsunum, ikkje færa nýr etter tæmon, og heldur ikkje mat han, og i úti a marskinni færa atur til hús. Minnist konu lott. Tann og i røyner a bjerga lúvusunun skal missa teg, og tann og i missir teg skal bjerga tøy. Ég sige tikkum, teg nott skulle tvei vera og i eini song, anna skal vera tíkju vi, og anna skal vera leti etter. Tver kvinnur skulle mæla som kvöldn, onnur skal vera tíkjun vi, og onnur skal vera letin etter. Tvær menn skulle vera ute i marskene. Annar skal vera tidsin vi, og annar skal vera leten etter. Ta svære av tær honom. Hver herre? Han sier vitt her. Her som rei flitjast eisen i ørnenar. Lukas 18. Kapittel Han setter taimon fram luknelse om ta. At hei skulle alltid bia og ikkje trøyttast. Han sier, og i einun boie vær domare som ikkje ötta is god og ikkje fyrnaist fyrir nøkron menneska. Og i sama boie vær ontsja som kom til hansare og sier, hjelp mer at få ratt iver motparte munnen. Eina tog vildi han ikkje. Men at endanon sier han vissar sjølvun, om jeg så ikke øttest god, at jeg helter fyrnest for en øksjon menneske, så skal jeg tog, vi til at henta antja, ikke leter meg heva fri, hjelpe henne jeg får rett, så hon skal ikke i heilun geng og plava meg. Herren sier, høyre hva din åretvise domaren sier. Skulle det godta ikke hjelpt utvalgt og synen at få rett, teimon, og i råpa til hans herre det og nått, Og han seinur ta i ta vivukur taimon? Jeg sier til hon, han skal skuntas her at hjelpa taimon at få rett. Men ta i menneskasonaren kjemur, mann han ta fer at finna trunna av hjørne. Han sier eisne hetta luknelse vi nekrar, som lito av seg sjolvar, at her våre rettvoiser og vannvirt og hinne. Tvær menn får en igjen i tempel i et bia. Annar var fariseare og annar tottlare. Farisearen stod fyrir seg sjolvan og bæ så, God, jeg tatsjet her at jeg ikkje som onnur menneskjo, ronsmenn, åratvois, hårkattlar, edla ta som hessen tottlare. Jeg fastet tverferir om vikina, jeg lete tutsjont av allar inntøk om unne. Tottlaren stod lengt bostur, og veldig ikkje så mykje som litta opp eie sunne mot i himmelet, men slå seg fyrir brøste og sige, God, vær mer sindar enn ajevor. Jeg sier til hon, hesen får rattvurskjørdur attur til hus, og hin ikkje. Tog ein og kvør, og i seter seg sjolvan høgt, skal vera setter lokt. Og tann og i seter seg sjolvan lokt, skal vera setter høgt. Tei bor og eisne hine smav og bøtnene til hans herre, fyrir at han skulle nema vitt deg. Men ta i læresveinaner, sa ut her, høttet her et heimen. Men Jesus kallade dig till sin och säger, Lät dig hinne små av och bötnene komma till mig och förut hemmen inte. Då är det inte gott höjrer slukon till. Sannolika säger till hon, Tan som inte teker emot rydde gods en så badne, skal alls ikke komme inn i det. En råherre spurte han, gav og mestere, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi han, hva kaller du meg gåan? Ånden gåver uten en, det er god. To vest bøyene, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepe, du måst ikke stjæle, du måst ikke bære rengan vittnesbord, fægertøyn og mårtøyna. Han sverar jeg, alt dette har vi hilde fra tøy i var unger. Da Jesus hørte dette, sier han via han, eit fattast her enn, sel alt ut til eier, og bøyta sondur mellom fatek. Så skal du hava skatt i himmelen, kom så og fylg med her. Men ta igjen hørt i hetta, vær han fotler av sorg, tog han var ekvile ryker. Ta og Jesus nu sa, hvordan tungur han vær, sier han. Hvordan tar først er ikkje taimon og jeg hava rykdom er at komme inn i rykegods? Lattar kamele at færa djøgnu nalar eia, en rykon er at færa inn i rykegods. Tair og jeg hetta hørt og søtt og, Hvor kan ta være frelster? Men han sverar jeg, Det som mennesken og møvelet, gode møvelet. Da sier Peter, Vi og farne fra ødlen og kare ekna, og har fyllt her. Han sier vitt her, Sannelige sier tikkun, Ånden som færen fra huset, foreldren, brøren, kono eller bøtnen for gods rujtjes skuld, utan han skal få ta mengar ferer attor her i tøyene, og i hinnon komandi heime evet løyv. Han tok nu hinnert halv tilsøyn og sier vittar, Vi tfæra nu nian til Jerusalem, og alt vi skrive vi profetunon og menneskasonen skal genga ut. Tøy, han skal vera givun hettningunon oppi hentur, og vera spottavur og hoavur og spytter av. Tær skulle huflåntja han og drepa han, og tria dagen skal han røysa opp etter. Men tær skilt og ikke av hæsum. Hetta år vær tær mun dult, og tær fæta og ikke tær vi sagt vær. Ta igjen og narska hest Jericho, set han blindur vi vegin og bytta i. Ta igjen hårde nek folk færa fram vi, spurte han hva dette vær. Tei søtte honom at Jesus ur Nazaret kom fram vi. Ta røpte han, Jesus, sonur Davids, miskunna mer. Tei som undan Jinko, hetto et honom, at han skulle tia. Men han røpte nekv herar igjen, sonur Davids, miskunna mer. Ta stekka i Jesus og bei, at han skulle vera lettur til hans herra. Og ta i han var kommet fram, spurte han han, Kvad vill du at jeg skal gjeda fyrir til? Han svera i, Herre, at jeg kan få sjånum mina. Jesus sier vi igjen, «Hav sjån tøyna, trygg tøyn hever frelst til.» Vita sama fikk han sjånene attor, og han fyllt i honom og prysa i gode. Og alt følte vi sa hetta, lova i gode.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Og hetta bo hava vi fra honom at han og elskar Gud skal elska brøver som vi, 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera vi at etla havnar etter a veri til eina mannstævnu og isa repta av vannsøyron, og kom køyrandi vi rundkøyringina i Kolfjæradelen, stau han ungur tumlare vi VGR. Jeg stegga i, jo, han skuldi til havnar. Jeg spurte han hver han skuldi i havn. Han sverai han skuldi i årsmøte til heimamissjón. Du tryggvandi, spurte jeg. Ja, sverai snungi med avr. Nær varst du frelstur, spurte jeg. Fyrir 6 år søya. Hvordan gammal du, spurte jeg? 16 år. Det vil si at du var 20 år da du var frelstur. Hvordan fyrir du fram og hver hendte det, spurte jeg atur. Søyan grøtti han meg fra at han var færna sommarlig og seg repta. Her han hørt glede i bådskapen om Jesus Kristus. Tog vi tryggva frelsaren og vittna i her at han tidsi mot Jesus Kristus som søyne personlig frelsaren. Nå savnaist han vi gudsfølgje og i heimbygdene. Og nå var han kommet tomland i Østerøytene til å være sammen med gudsbøtene som savna oss til årsmøte i havn. Vi tøttu enn a gaua og uppbyggjandi løtu, saman i bilen og vedel havnar, her er röndi að djeva hessum kæra unga sambraur munun og trunni nukku gauur afram að trúar venum. Henda salsin söva er vónandi enn kæra komi löfgandl tikkara som hefa bönnunni að tam ims og sumarlefunun kring landi. Sarepta, Nesvík, eller Erastæna. Som løys i sundagsskolen kring land. Tikkun, trofast og vittnun herrans vildi er så fegin djive hese år ur skriftene. Læti okkun ikkje trøttast av at gjera hitt gaua. Tui vit skula hesta ui sunu tui, så satt som vit ikkje djeva og pæt. Læti okkun öll, som jotta tryggf av Jesus Kristus som frelsara og harra okkaran, Læt i okkom vera ugin að sóa hitt gaua sá trúarinnar, nýr ui jörstinni að bönnunum ótömmun ungu og gera hetta ui kærlaika frelsarans, anda hansara og ui tryggf. Gera við te, så kunna vit vera viss om avvöxtun.

0: Så selte tar Øysma i Litten og Josef for 20 sekler av silvere. Øysma i Litten er fjord til Egyptalands ved Josef, første Mosebok 23:28. Nækra ferier har vi vært av kristelige stevne, sammen med føreskolen utesetene i Danmark. Flere av hæsene er ungfolk, og i lestrar ørenden av Flætland. Hetta hefur mynt mig á teatrugina tæg í sjálfur som unge drongur fyrir til Danmarskar og í útbyggvingar Örundun, som svo mengur undan mér og som svo mengur attan á mig. Teg var eitt maskna sjæl og í lúfi múinum, tói nú skuld ég læra að standa að egnum bænum bæ andali og tumli. Árni fyrir hei tíki afgjörða stöfum, om at jeg skulle sauna saman við gudsfölkje og halda fram at þau andali í lai som jeg var byrja ára genga á som halvvaksin. Jeg kom bæna við enn samband við enn samkomi á tryggvandi og fekk her vinir fyrir lúfi. Jeg kan ikkje takka gúti nóg mikið fyrir hesar vinir og hesa tói og í andali og samkomi og félagskapi som er med til høyra til bestu tugina og i andalja løyvumunum, høyast evar utesett. Vi leser i bøyblene om utesettan Josef, og i kvørst sundagsskolabaten kjenner søvn om. Hans er egnu brøver som var og honom illviljeir, selt og han til fremmandar, og så la jes enda jes en seitjanar gamle hebraiske drongrun i Egyptaland. Men hóast hann var einsamallur í fremmandu landi og í fyrstani ikkje hei sjálfræði, svo það húttekandi að hann hei afgjörða andalja stöv. Hann skammaist ikkje við tryggsuna að gúd í himli, söfa hansara vísur okkun að hann kom andalja sikrandi tjöknu lauf. Men hver er orsökin til að Jósef var standandi som tryggvandi? Æsne tar han stå anlit til anlits vi ekvislige frøstingar. Sjálfur ivist i ikkje ui, er vi skulle løyta attur til tugina, æren han får heimann fra, og æren han kom ut i lufsens bråta sjekvar, at han langt ta hei tidsje hesa avgjer, at han skulle halda seg nær gode, og liva fyrir Asjón hansara, kvosse, vukte og vend. Hetta gjörde, at ha han kom ut ui frøstingar, så hei han framman undan, tíkje eugjur om hvert han skulle gjera ui slukar stöv. Ein annar tryggvandi utesete som vil lesa om i skriftin i Daniel. Han var ikkje ansamade tryggvandi, men hei trutjar gauar viner, som sama vi honum, våre riknir og utleggt. Hese fyra vinner hilder saman og stola av hver annan og i andalja løyvi tarra. Hetta var just det som er sjálfur sannrøyndi og i mynni utesetta tøy. Men hóast tu hefur tryggvandi vinner som stola til, så er det tøy såløys at hefur alltid hinn anstætti som veder et liva løyvsutt fyrir Asjón herrans. Nýr stöfan af Guds öttande lúfi Jósefs og Daniels og í fremmandu landi að það ber á metalja signing vissar, fyrst tæmun og stöfu tæmun nær og sújan tú tjó som tær voru tvingsles flottir til som blæ undi dröndjir. Hugsa þær til, om hesir höttu sett Jósi undir bóru, men það gjörðu þær ikkje, og tui hefa við hesar bóa sjöfunar, som fyrir dømi tja öllum tryggvandi at fylgja, bægi ungun og eldri.
1: Nú færs

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 16. kapittel. Han sier eisne vi læresvennanar, Rykur med vår vær, som hei hushaldare, og hushaldaren var klea og fyr i honom som ein, og i spilte borster og ogn hansare. Ta kattla i han han fyr i seg, og sier vi han, Kvæt hetta i høyre omte? Gjer rokenskap fyr i hushaldt vitt, Toi tok hans ikkje vere hushaldare langar. Men hushaldaren sier vi seg sjolvon, Kvæt skal jeg gjere, nu harremoen teker hushaldi av mer. Jeg ikkje mentur at velta, og jeg skammest at bytta. Nu veit jeg kvæt jeg skal gjere, så tei tek imot mer i hus og sunnen, ta i evere setter fra hushalden. Så kalla jeg han til sunn allar teir som stod i skuld til herre hansara, ein fyre og annan etter. Han sier vi i en fyrsta, hvordan mykje skildar du herra munnen? Han sverar jeg, 100 føt av olje. Ta sier han vi han, tek skuldarbrev tøyt, se til nyer, og skundat her og skriva holdt trus. Så sier han vi en annan, men to, hvordan mykje skildar du? Han sverar jeg, 100 tonner av kveite. Ta sier han vi han, tek skuldarbrev tøyt og skriva furs. Og Herren røsti hinnan årat vysa hushaldara fyre, at han hei båret seg kløkte et. Toi bøtnene og hesen heimer eier, er du klokare motis hinnan ekno at, enn bøtnen ljósens. Og jeg sier tikkun, gjerre tikkun viner vi hinnan årat vysa mammon, så teir, toi liut vi honom, kunne teka imotu tikkun ui hinnan evig bostøvun. Tann, som tryggvur og i hinnun minsta, eisne tryggvur i nekvun, og tann, som órattvísur og i hinnun minsta, eisne órattvísur og i nekvun. Hefa tid nu ikkje veri tryggvur og i hinnun órattvísa mammon, hver fer ta at luta tykkun hinn sanna upp i hendur. Og hefa tid ikkje veri tryggvur og i tui som onnur eia, hver fer ta at geva tykkun sjolvun neka at eia. Ongen tænare kan tæna tveimun herron. Toi anna kvørst hætar han annan og elskar annan. Etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tæna gode og mamman. Alt hetta hårdu farisearerner, som voru peningakærer, og tar spotta av han. Men han sier vitt her, Tid tær, og gjør at ikon sjølva rattvåsar fyrir menneskjon. Men god kjenner gjørst og tykkara. Toi te som høgt i egen manna, anstikt fyrir gode. Loven og profetaner høttu tog søgna intill Johannes. Søgjane ta verur evangelium rujtje gods kundgjørst, og ein og kvør trondgjør seg inn og te vi valde. Men lattare at himmel og gjør for genka, enn at prikkur av lovene gongur utgjelte. Hvert han og skilst fra konusøyne og giftest vi ærere, truivur hår, og hvert han og giftest vi kvinno, som skilt fra mannesøynen, truivur hår. Rykur med vår vær, som kladde seg i porspor og dorstløyn, og livde kvendte og i glede og gøggete. Men fatakur mevur og at Lazarus ver lagtur fyrir postur hansara, fullur i sörun. Han troa i etter at mettast av tui som falla av bor i hins ryka, men eisne komu hundanir og slöktu sör hansara. Nu døgi hinn fatak, og han ver av englun borun i feng Abrahams. Eisne hinn ryki døgi og ver jæravur. Ta han let upp egene og i deia rujtjennom, her han var i pynno, sa han Abraham lengt bostur og Lazarus og i fengje hansara. Ta røpte han, Abraham fæger, miskunna mer og send Lazarus, så han kan drepa hitt ytste av fingresøynen i vatten og leska tungumøyna, tui er pynest svörliga og hesson loa. Men Abraham sverar igjen, sonur, minst, at du fekst goa tutt medan du levde, og Lazarus er samme hot hitt ringa. Men nu verer han uppgaver her, og tu pynest. Og omframt alt detta er mittlen okkon og tikkon størst djup fest, så tei som vilja fære hiane iver til tikkara, skulle ikkje kunna, og ei heldur nekar hiane skal kunna koma iver til okkara. Ta, sier han, så bygje jeg til fægir, at du sender han i hus fægirs, tog jeg hava fem brøver, fyre at han kan vittna fyrir taimon, så ikkje tær vi skulle komme i hetta pynuste. Men Abraham sier vi han, tær hava Moses og profetanar, lurte tær etter taimon. Han sverar igjen, nei, Abraham fægir, men hei onkur fra hinon dei og koma til terra, så høtt du tær vent vi. Men han sier vi han, høyra tær ikkje Moses og profetanar, leta tær se heldur ikkje ivetela om onkur ryser opp fra hinon deio. Lukas 16. kapittel. Og han sier vi læresveinar søynar, om øvelet anna enn at det som volder fall må koma, men veit hui som det kjemur vi. Det var honom betre at milnosteiner var hongtur om holshansara, og han var kastavur i heve, enn at han skulle være einon av hisson smavo til astøyt. Være tikkun, sindar brovertun, så hev et honom, og engrar han, så firekjev honom. Og om han så tjejferer om det egen sindar mot det her, og tjejferer kommer attur til tøyne og sier, i engre det, så skal du firekjeve honom. Apostlaner søtte vi herran, kjev okkon meir i tryggv. Ta sier herren, høtt du tid tryggv som sinnoppskåten, så kunde tid sagt vi hetta morbergetræ, røyv til opp vi råd og planta til i heve, og til skulle de akta tikkun. Men hver tikkara som hever tænara og i pløyer etla sitter tja kreaturen, sier vi han, ta i han kjemra heim av marskjene, fær alt fyrir eitt og sitter til bors. Mannen ikkje heldur sier vi han, gjer til det som jeg skal heva til nottera og gjer til og gakk meg til handa med han i eti og dretje. Så kanst du eta og drekka. Man han takka tænaren hon fyre, at han gjørde det, og i honom var avlagt, er halde ikkje. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid hava gjørst alt, og i tikkun avlagt, sia, vit er og ånøyter tænarer, vit hava ikkje gjørst utan te, og vit våre skyldtir at gjøre. Og affærene til Jerusalem la lei hans ramitt og i middelen Samaria og Galilea. Ta i han nu for inn og i ena bygd, møtte hun noen tutsje spedalskjer menn som stod og lengt borster. Ta i røpt og hørst, Jesus, mestare, miskunna okkom. Ta i han sa teir, sier han vittar, færri og lete prestanar søyna tikkum. Mian teir nu voru av vi, voru teir renseir. Og ein tarra kom attur, ta i han sa, at han var grøttur og prysa i gode vi herrar i rødt. Han fall og anlet søyt fyrir foten hansara og takka i honom og hesen ver samverje. Ta svera i Jesus. Vauru tar ikkje tutsi rensægir, hver er hinn utsjo? Fannst ongen som kom atter at djeva gode durd utan hesen fremande? Og han sægir vi han, reis til og fær av sted. Tryggftøyn hefur frelst til. Ta i han av farisearunnen vær spurtur når rujtje gods for a koma, sværa i han taimun. Rujtje gods kjemur ikkje at han hot at ha sast vi eionun. Heldur ikkje fyr at vera sagt, hikk, her er det, etla, hikk, her er det, tog rujtje gods innan og i tikkun. Han sier vi lærer sveinanar, det jeg skulle komme, ta i tid skulle tro etter at suttje ein av døvun menneskjasonarens, og tid skulle ikkje få anna suttje. Og sagt for at vera vittekon, hikk, her han. Hikk, her han. Færi ikkje, og leipi ikkje etter tog. Tog eins og snarjåse, ta i ta skitjer, lyser lyka ur øren enda himmelsens og hin, så skal menneskjasonaren vera deg i søgnen. Men fyrst må han loja nekv og vera vrekavur av hes i att. Som ta tjekka døvun noa, så skal eisne vera døvun menneskjasonarens. Ta i åto og drukko, ta i giftust og vore bostegift, lyka til tante noa for inn i ørkjena, og flowen kom og kjördi enda av ötlun. Somalais som ta tjekk av døvun lots, ta i åto og drukko, de kjøpte og selte, de plantet og bygde. Men tante lott for ur Sodoma, regna i eldur og svavel nyre av himmelen, og gjør de enda at heimann ætlum. Så skal eisene være tante av menneskjasoneren åpenberast. Tante av mat han, og i era tætjenon, og hever loter skynar og i husenon, ikkje færa nyr etter heimann, og heldur ikkje mat han, og i uti av marsjen i færa atter til hus. Minnist konu lott. Tann og i røyner av bjerga løyvesøynun skal missa det, og tann og i misser det skal bjerga tøy. Jeg sier tikkun, det nott skulle tvei vera i ene song, anna skal vera tidsje vi, og anna skal vera leti etter. Tver kvinner skulle mela som kvöten, onnur skal vera tidsje vi, og onnur skal vera leten etter. Tver menn skulle vera ute av marskjene. Annar skal vera tidsin vi, og annar skal vera leten etter. Ta svære av tær honom. Hver herre? Han sier vitt her. Her som rei flytjast eisen i ørnen her. Lukas 18. Kapittel. Han setter taimon fram luknelse om te, at hei skulle de alltid bia og ikkje trøyttast. Han sier, og i einon boie vær domare som ikkje øtta is god og ikkje fyrnaist fyrir nøkron menneska. Og i sama boie vær ontja som kom til hansare og sier, hjelp meg at få rett i vår motparte munnen. Eina tog vildi han ikkje. Men at enda noen sier han vi seg sjølvun, om jeg så ikke øttest god, at jeg helter fyrnest for en øksjon menneske, så skal jeg ta vi til at henta antja, ikke leter meg heva fri, hjelpe henne jeg får rett, så hon skal ikke i heilen geng og plava meg. Herren sier, høyre hva din åretvise domaren sier. Skulle god ta ikke hjelpt utvalgt og synen at få rett, teimon, og i råpa til hans herre det og nått, og han seinur ta i ta vivukur taimon? Jeg sier til kun, han skal skuntas her at hjelpa taimon at få rett. Men ta i menneskjasoneren kjemur, mann han ta for at finna trunna av hjørne. Han sier eisne hetta luknelse vi nekrar, som lito av seg sjolvar, at her våre rettvoiser og vannvirt og hinne. Tvær menn får en igjen i tempel i et bia, annar var fariseare og annar tottlare. Farisearen stod fyrir seg sjolvan og be så, God, jeg tatsit her at jeg ikkje som onnur menneskjo, ronsmenn, åratvois, hårkattlar, edla ta som hesson tottlare. Jeg faste tverferir om vikana, jeg lete tutsjont av allar inntøkumunne. Tottlaren stod lengt bostur, og vildi ikkje så mykje som litta opp eie søgne mot i himmelet, men slå seg fyrir brøste og sige, God, vær mer sindar enn ægjivur. Jeg sier til kun, hesen får rattvurskjørdur attur til hus, og hin ikkje. Tog ein og kvør, og i seter seg sjolvan høgt, skal det være setter lågt. Og tann og i seter seg sjolvan lågt, skal det være setter høgt. Tei bor og eisene hines må av og bøtnene til hansara, fyrir at han skulle nema vitt deg. Men tog lærersveinanir sa ut her, høttu teir et heimun. Men Jesus kalla i teg til søyn og sier, Læti hinne små av og bøttene koma til møyn og foret heimun ikkje, tog rujtje gods høyrer slukon til. Sannelig sier tikkun, Tan som ikkje tekur imot rujtje gods ens og badne, skal alls ikkje koma inn ut her. Ein råherre spurte han, gav og mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi han, hva kallar du meg gåan? Ongen gåver utan ein, det god. Tu vest bøyene, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje stjela, tu måst ikkje bera rengan vittnesbor, fægertøyn og mårtøyna. Han svarer jeg, alt dette har vi hilt det fra at vi var unger. Da Jesus hørte i dette, sier han via han, eit fattast her enn, sel alt og i to eier, og bøyta sondur mellom fatek. Så skal du hava skatt i himmelen, kom så og fylg med her. Men da han hørte i dette, var han fotler av sorg, da han var ekvelig ryker. Ta Jesus nu sa, hvordan tungur han vær, sier han. Hvordan tar først ikkje taimon og jeg hava rykdom at komme inn i rujtje gods? Lattar kamele at færa djøgnu nalar eia enn rykon at færa inn i rujtje gods. Tair og jeg hette hørtu, søttu, hvor kan ta vera frelstur? Men han sverra jeg, ta som menneskjon og møvelit, gode mulet. Ta sier Petur, vi og farne fra ødlun okkar egna, og hava fyllt her. Han sier vitt her, sannelige sier tikkun, ongen som færen fra huse, foreldron, brørun, kono, etla bøtnun fyrir gos rujtje skuld, utan han skal få ta mengar fyrir attur her i tøyene, og i hinun komandi heime evet løyf. Han tog nu hinner 12 tilsøyn og sier vittar, Vi tfæra nu nian til Jerusalem, og alt vi skriver vi profetunum og menneskasonen skal genga ut. Toi, han skal vera givun hætningunum upp i hendur, og vera spottavur og hoavur og spytter av. Tær skulle huflåntja han og drepa han, og tria dagen skal han rysa upp etter. Men tær skiltu ontja av hesum. Hetta år vær taimon dult, og tar fæta og ikkje til å sagt vær. Ta igjen og narska i Jeriko, set han blindur vid vegin og bidda i. Ta igjen hårde nek folk færa fram vi, spurte han hva dette vær. Ta sett honom at Jesus ur Nazaret kom fram vi. Ta røpte han, Jesus, sonur Davids, miskunna mer. Ta som undan Jinko, hetta æt honom, at han skulle tia. Men han røpte nekv herar igjen, sonur Davids miskunna mer. Ta stekka i Jesus og bei, at han skulle vera lettur til hans herra. Og ta i han var kommet fram, spurte han, kvært vilt du at jeg skal gjeda fyrir til? Han sverra i, herre, at jeg kan få sjån mina. Jesus sier vi han, hev sjån tuna, trygg tuna hever frelst til. Vita sama fekk han sjånene attor, og han fyllt i honom og prysa i gode. Og alt fölkje vi sa hetta, lova i gode.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at det kommer som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og i der verer vi The Needhams, og det er et lær som kalles for You're Looking at a Miracle.

Bow Piece of Clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så at jeg lort etter Kevin Spencer and Friends, og til jeg kallet oss It's Not Over.

It's not over, hørt vi her Kevin Spencer and Friends. The vileness, halte jeg at det uttales så løsner. For jeg vet å lurte etter vi en sanje som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Her finn gud så et synder av Southern Gospel tonen via Jeremy Hart. Vi får så til Mike Upright og ta Stand Behind Your Cross.

Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, alltid er det uttalast, det er ikke uttalast her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inn, og ja, her er så, hvordan så er han sanger som han kallar Don't Overlook Salvation.

Don't Overlook Salvation, har du vidt her vi Peter Teichrup, halte jeg da uttalast. Men ja, vi får vi gjøre vi The Waters Family og Mercy Walked In.

Her hørte vi The Waters Family, og det var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte i for, ja, flere år så gjerne, da han var en unger dronker, av en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi en Sanchez fra Ingrid Døven, kan man si. There's a piece.

Ja, onkel, så hendte det som ikke skal hente. At å til jeg begynner, som man sier, for tullja er man for presentere det, og ikke livet å presentere hit. Men det er så som kan hente, og gjør når sånn er sending som jeg ser. Men det som vi tar det ut, det er så Mercy Road Team, og det er vi To Go To Heaven. Vi færre, vi er vi lennom Step Into The Water, og det er vi Redeemers of Faith.

Step into the water, hørte vi til, the Redeemers of Faith. Vi var så til Melissa Evans, og He Loves the Broken.

He loves the broken, hørte vi til vi Melissa Evans. Vi først var lort etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

One Lost Sheep hørte vi til ved The Bobby Bowen Family. Vi får nå at lort etter Michael Wayne Smith, og det er sangeren Only He Could Know The Pain.

Only he could know the pain. Og hetta var vi Michael Wayne Smith. Vi er så kommet til det sista leie og i sendingene sånn og i det. Og det er sjålande utavhapsrasen tjei to luster etter. Og hetta sveinas leie og i sendingene i det kallas for Far Side Banks of Jordan. Og det er vi The Sheriffs.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi er einans futja vi føstum stole, fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkar av folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkommen av flytta til en stol, gavo og konto akkar av i bedre banka. Konto nummer er 151, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stolen.

Hetta er Shay. Shay. Kristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Sunnig kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmur 72, etter Salmo. God gjev kunnskjen om dømartøyner, konga sinne om rattfyrtøyner. Han skal døme folktøyt vi rattvøyse, og inn i ørmotøyne vi rattet. Ta bera fjøtlene og hedgerne følsen om fri og rattfyr. Han skal få hinnen ørmo og følsen om ratt. Han skal frelse bøtnings fatekka og slå ned i kjøren. De skulle øktes til, så langt som solen lyser og månen skyner, mann etter mann. Han skal komme ned som regn og nøyslutne bø, som skurer i vetter hjørene. Av døven hans skal en rattvise blomme, og djupor frier skal roa, inntil månen ikke til langer. Fra havet til hav skal han roa, fra ånne et enden gjerrene. Tøyre bygg vi øyemørsene skulle bodja knæfyrjonen, og fortsinter hansere skulle sløgja dost. Kongarnir og Tarsis og Ødjanum skulle bæra fram gaver. Kongarnir og Sjepa og Seba skulle komme vid skatte. Alle kongar skulle falla nye fyr honom. Öll folkaslø skulle tjene honom. Tui han skal frelsa hinn fatekka og råpar. Hinn arma og ongan hjelper man hever. Honom skal tida sint ut tui som lojt gjør at huja og fatekker er. Og salerna fatekka skal han frelsa. Han skal fruja saler tåra fra årette og ivergøntje. Blåtorra skal være dusjt og i egen hansere. Han skal leve, og godt og kjepa skal være honom givet. Alt og skulle det be av fyrjonen, sikne han at lande egen. Kott skal være i iverflå i landene, og av fjallatindene. Som Libanon skal grøye til susa, og folk skal sprette opp i bojene som græs i av hjørne. Sikne være navn hansere og i atler over. Navn hansere skal leve så langt som solen skoiner. Og i honom skulle de signa seg. Alla tjauer skulle prysa hans selan. Lova vår veri god herren, god uskjels. Han som øyna gir underversk. Og lova veri dyra navn hansara og i atlar eivir. Öll jøren skal være full av dyrt hansara. Amen, amen. Her enda bønner Davids, sonar Isai. Salmur 72.

0: av den tiden for han. Men jeg tror Jesus er den samme her på Færøyene. Og nå skulle du ha sagt amen.
1: Ja.
0: Men dere skjønner min norsk, gjør dere ikke det?
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, det er bra.
1: Unni, du har jo fått lov til å reise her dette sommer. Du har vært mange ture med, rundt med Gordon. Og du sier det, det er en rørelse du kan merke rundt om i Skandinavia.
2: Ja, det er helt sikkert at det rører seg noe rundt omkring. Og vi har opplevd at mange blir frelst, og mange er kalt av Gud. Og det som jeg har tenkt på for denne kvelden, jeg sa til Jesus, du må gi meg et ord. Du må gi meg noe som jeg kan hilse med. Og da hørte jeg bare det at ikke la deg forstyrre på veien, sånn at du mister himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre. Husk at Jesus kjenner deg, han har skapt deg, han vil lede deg, han vil hjelpe deg. Så vi er i en tid som er så spennende og så alvorlig, at vi har egentlig ikke noe tid å miste. Så Gud vil signe deg og dine.
1: Ja. Takk skal dere ha.
0: Ja. Fint å se dere alle sammen. Det er fredag kveld, og det er sabbat i kveld i Israel. Og når det er sabbat i Israel, så er det slik at 98%, om du er en troende eller ikke troende, så holder de sabbaten i Israel. Jeg vet ikke om så mange holder søndagen her på Færøyene, men går vi til Norge, så er det veldig dårlig når det gjelder å holde sabbaten, eller søndagen er hellig. Jeg har med litt vann, for han, Jeffrey sa han likte ikke tørre predikanter, så jeg skal sørge for å fylle på litt. Bare litt grann praktisk. Jeg reiser jo for det norske ordet og Israel. Vil du legge på den? Der har vi han. Og vi er jo en tverrkirkelig organisasjon i Norge. Og det gjør at jeg reiser inn i alle båtlag. Jeg reiser en del i Sverige, i Danmark, og i mange forskjellige konfesjoner i Sverige. Har vi vært nå i sommer, talt på stor sommersevne, og så reiser jeg i Norge i de fleste konfesjoner, fra luthersk indremisjon, misjonssambandet, og videre til misjonsforbundet, pinsevenner, baptister, metodister, den evangeliske lutherske kirke, og så videre, og så videre. Så i og med at ordet Israel, vi er tverrkirkelig, så har vi mange åpne dører. Du kan gå inn på vår webside, ordet Israel, der vil du lese mye. Ellers, bladet vårt, det ligger der bak. Vi har med en del til utdeling, som du gjerne må ta med deg. Det er gratis. Jeg har skrevet en del bøker gjennom årene. Jeg har et par bøker nå som er stadig trykt opp igjen og igjen. Den ene heter Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Her får du en grei innføring i Israel i går, hva som skjer i dag, og det som ligger foran. Norge har lite å rose seg av når det gjelder jødene. Allerede på det 16. århundre så var Norge negativ til jøder. Og i 1814, når vi fikk vår første grunnlov, den andre paragrafen i vår grunnlov, vet du hva der sto? Jøder har ingen adgang til riket. Tenk på det. Det sto som paragraf 2 i vår grunnlov. Henrik Wergeland, noen kjenner det navnet, en flott forfatter. Hans far var prest, og far til Henrik Wergeland, han satt på Eidsvoll og gikk inn fra den paragrafen. Mens Henrik sa til sin far, det er en skam, far, sa han, hva du har vært med å vedta. Og Henrik Wergeland kjempet mot den paragrafen. Han døde noen år før den ble opphevet. Den ble opphevet i 1851. Når det gjelder Norge,

0: så vet du, i og med at vi hadde en grunnlov som sa jøder har ikke adgang til riket, vet du hva som skjedde 9 år etterpå i 1823? Hva skjedde da? 1814 og grunnlov, 9 år senere, 1823. Da var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge fra å gå konkurs? Det var 2 danske finansfolk i København. Jeg skriver om det her i boka. De kom og berget Norge. Og så vet du, det så mye snakk om boykott. Jeg har 10 sider i den boka der om alt hele verden er avhengig av Israel. 10-11 sider. Alt det hele verden er avhengig av. Så hvis Israel hadde sagt, nå boykotter vi Norge, ikke bare appelsiner. Sykehusene vil ha problemer. Militæret vil ha problemer. Alle datamaskinene, 99% av de, har en prosessor som Israel har patent på. Så du kan lese mer om det. Den boka, den er billig, koster bare 100 danske eller 100 færøyske. Så den kunne tatt mye mer, men, og den er veldig lett å lese. Jeg skriver ikke tungt. Jeg ga ut en bok for noen år siden, Islam viser ansikt. Og når det gjelder islam, så vet du at denne religionen er en religion som er inspirert, ikke fra himmelen, men fra avgrunnen. Islam er en religion som vi ser i dag får mer og mer innflytelse, og jeg skal komme litt mer inn på det. Men du skal være klar over den dagen Jesus kommer og henter menigheten, som vi skal se litt på søndag kveld, når den frelste skare blir hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jord? Det blir islam. 7. oktober, angrepet som Israel opplevde, det blir bare en forsmak på hva denne jord kommer til å oppleve når menigheten blir borte. Jeg har også en del i denne boka. Det er veldig glad i muslimer. La meg understreke det. Jeg har venner blant muslimer. Jeg har pastorer som har vært ivrige i islam, men som i dag er frelst og er pastor i menigheter i Norge og gjør en kjempeinnsats. Men her er det religionen islam jeg setter fokus på. Og så vil jeg si til deg, og det skal du jakte på. Jeg tar opp her hvilket nært forhold det blir imellom antikrist og islam. Det bør du gi akt på. Så denne boka er også veldig lettlest. Du får også den for 100 danske. Så 200, så får du de begge 2. Så det var litt reklame. Skal ikke si mer om det. Ellers så vil jeg bare beundre dere som har stått på og ordnet denne møtesalen her. Vi bør gi dem en god klapp hva de har gjort. Utrolig. Så slike ildsjeler skal vi ta godt vare på. Unni og meg, vi har vært gift nå i 49 år. Og vi har hatt mye med ektepar å gjøre opp igjennom. Og det er av og til med Unni, vi sitter og samtaler, og vi kan diskutere en del ting, men jeg får alltid det siste ordet. Vet du hva det er? Ja vel. Er ikke det bra? Når jeg reiser sånn som jeg gjør rundt i både Norge, Danmark og Sverige, jeg har også møtt det her på Færøyene, så er det en del eldre, spesielt eldre damer som kommer og sier, jeg hører mye på deg på YouTube. Om kvelden jeg legger meg, du er så god å sovne til, sier de. Kan du tenke deg? Jeg blir ikke velsignet av det, altså. Jeg trodde ikke jeg skulle preke folk i søvn. Jeg trodde jeg skulle være med å vekke dem. Ikke sant? Vil du reise deg opp nå? Vi reiser oss opp. Og så kikker du på sidemannen, så sier du, fint å se deg på møte her i kveld. Tema som vi skal løfte fram i kveld, det har overskriften Israel og verdens nasjoner. Og hva det som kommer til å skje med verdens nasjoner? Gud skal dømme verdens nasjoner. Og det som viktig også å være klar over, når det gjelder den situasjonen som vi opplever i dag over hele verden, av den utrolige antisemitismen og antiholdningen mot Israel, vær klar over Gud i himmelen har full kontroll. Gud har ikke mistet kontrollen. Han tillot det angrepet den 7. oktober. Han ser hva dette folket går igjennom. Han har full kontroll. Men vi som frelst har et ansvar. Og det ansvaret står i Jesaja kapittel 40. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Si til henne at hennes strid endt. Hvem det som skal trøste Israel? Guds menighet. Det klar over det. Vi skal lese nå ifra Lukas kapittel 21. Og der leser vi fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem, se på fikentre og alle trær. Så snart de springer ut og der ser det, da vet dere dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også når dere ser disse ting vite at Guds rike nær. Sannelig, sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før det skjer alt sammen. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slettes ikke få gå. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet ditt levende. Velsign den enkelte som kommet inn her i denne møtehallen. Vi ber om ditt nærvær, og vi ber om din nåde, og vi ber om din hjelp. I Jesu navn. Amen. Vi lever, som jeg sa, i meget profetiske tider. Ja, jeg vil understreke høy profetiske tider. Hvor det Israel som det store, mektige tegnet på det som skjer. Og når du ser dette landet, som du ser ifra nord til sør, dette landet det Gud i himmelen har utvalgt seg. Det Gud i himmelen som har gitt grensene til dette landet. Og grensene Gud har gitt til dette landet, det mye større enn det du ser her. Men når du ser det landet der, det det eneste landet du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det mitt land. Folket som bor i dette landet, det eneste du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det mitt folk. Zakaria, det andre kapittelet, der sier Gud, om dette folket, den min øyensten. Så den som rører ved dette folket, rører ved Guds øyensten. Og så vil jeg korsfeste en tanke du sitter med. Det alt Israel gjør som rett? Langt ifra. Gjør folk på Færøyene alt rett? Gjør folk i Norge alt rett? Gjør den politiske ledelse i Norge alt rett? Nei. Du må ikke glemme, Israel ingen kristen nasjon i dag. Det mange som tror på Gud i Israel. Men Israel, dette landet, en sekulær nasjon i dag, og det viktig. Og når du da ser på dette landet, og ser på den byen der, som heter Jerusalem, det den eneste byen i hele verden, hvor Gud sier, det är min by. Och med detta utgångspunktet, mitt land, mitt folk, min by. Och det är något av detta som är mäktigt när det gäller Israel. Och vad är det som är så mäktigt när det gäller detta folket? Det är löftena Gud har gett till detta folket. I första Mosebok, det 15 kapitlet vers 1 så står det: Herrens ord kom till Abraham i ett syn och det löd så: Frykt icke Abraham, jag är ditt skjold, din lön ska vara mycket stor. I andra Samuels bok, det 22 kapitlet vers 31, där säger Gud: Han är ett skjold för alla dem som sätter sin lit till ham. Så Gud är ett skjold för Israels folk, men han är också ett skjold för dig och mig som sätter vår lit till han. Vad är det skjoldet gör? Skjoldet beskyttar. Skjoldet är ett värn. Och för Israels folk så har Gud varit ett trofast och ett gott skjold mot allt de har gått igenom tiderna. Och tänk på all den förföljelse, all den lidelse, all den död, alla de pogromer, alla de krigar, allt det fångenskap detta folket har gått igenom som ingen annan nation. Och vet du vad? Detta folket, rent mänskligt, skulle det aldrig ha existerat. Varför existerar detta folket? För det är en odödlig som står bak detta folket. Och nu skulle jag ha sagt amen. För det är sant. Det nå sier. Så nationen Israel lever for det Israels Gud lever. Og Israels Gud er en levende Gud. Han har vært det, han er det, og han er fremdeles Israels skjold og beskytter. Så vær klar over alle de rakettene, alle de missilene, alle de dronene som Israel har fått ifra Jemen, ifra Gaza, ifra Libanon, Hezbollah, ifra Iran, ifra Irak, ifra Syria, inne ifra Samaria, Israel. 40 000 raketter, missiler og droner. Allikevel så står det et mektig vers i Jesaja 54, 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Alle disse rakettene som har rammet Israel, og Israel har jo tatt de ned, de fleste av disse på grunn av jernkuppelen og Davids slynge og så videre. Men når vi da tenker på at ikke dette lille landet har blitt rammet enda verre, så er det et mektig, mektig under ifra himmelen. Det var til dette folket, og til dette landet Jesus kom. Han ble født i Betlehem. Det var i denne byen Jerusalem han ga sitt liv for all verdens synd. Det var i denne byen han ble reist opp ifra graven. Det var i denne byen han står på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, løfter hendene og velsigner, og han ble hentet hjem, og så kommer englerøsten. Han skal komme igjen på samme måten. Hvor skal han komme igjen? Til Saudi-Arabia? Til Irak? Til Iran? Nei, han skal komme tilbake til byen Jerusalem. Da er det viktig at du er klar over, når det gjelder da dette folket, så har vi en motstander, djevelen. Hva er det djevelen ønsker? Han ønsker at alt skal ødelegges for dette folket og for dette landet. Det vi opplever i dag ifra Gaza, og det presset Israel står i, det er en åndskamp som mørkets fyrste arrangerer. Og langt på vei så lykkes han med å lage en enorm tsunami av forakt og hån og forfølgelse og forakt mot dette folket fra verdens nasjoner. Så jeg vil understreke, verden står i gjeld og takknemlighet til dette folket. Tenk på hva dette folket har betydd for hele verden. Og når vi da tenker på hva dette folket har betydd for hele verden, så burde hele verden virkelig takket for hva dette folket har gitt oss. Og jeg skal komme litt nærmere på det. Jeg vil påstå i kveld, det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noe annet folkeslag i verden. Gud utvalgte dette folket fordi de var prektige, nei. Fordi de var så gode, nei. Men Gud utvalgte dette folket fordi de er de minste og de svakeste av alle folk på jorden. Men dette lille svake folket har fremstått som et av de sterkeste, men også mest sårbare folk i verden. Dette folket har stått i fare for å bli utryddet mange ganger, men overlevd og vist en stor utholdenhet midt i de store lidelser og prøvelser. Det er ikke noe annet folk som har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær og herlighet, og samtidig er det ikke noe annet folk som har opplevd smerten, sorgen, fortvilelsen over Guds forlattheten og alt de har gått igjennom. Så jødene som folk er en stor gåte. Det er et mektig mysterium for hele verden som verden har vanskelig for å fatte. Og da vil jeg si til deg, hva plan hadde Gud med dette folket? Jo, det står i 2. Mosebok, det 19. kapittel, vers 6. Hva sier Gud til Moses når det gjaldt dette folket? Det skal være et kongerike av prester for meg, et hellig folk. Dette er ordene, sa Gud til at Moses skulle tale til Israels barn. Åpenbaringsboken 1:6 sier, du gjorde oss til kongerike, til prester for Gud sin far, han bær æren og makten i all evighet. Og da vil jeg si til deg, hva er det vi har fra dette folket? Er du klar over, dette folket har gitt oss Bibelen? Bibelen er en jødisk bok, skreven av jøder til jøder. Hva var det vi hadde? Ingenting. Hva sier Romerbrevet 9? Vi var en vill oljekvist som er podet inn og fått til i dette. Så dette folket har gitt oss profetene. Det har gitt oss apostlene. Løftene, håpet, framtiden, etikken, moralen, kunsten, high-tech, og så videre, og så videre. Alt har vi ifra dette folket. I stedet for å takke dette folket, for hvilken kamp de har stått i, siden staten ble gjenopprettet, har dette folket stått i kampen mot islam i 77 år. Og hvis Israel skulle falle, så ville Europa og hele verden falle. Men Israel skal ikke falle. Amen. Når du ser på verdenssituasjonen, så er det viktig at du er klar over. De store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Der skal Gog-krigen utkjempes. Der skal det store Armageddon-slaget stå. Og djevelen gjør alt han kan i dag for å hindre at Guds plan skal skal gjennomføres. Så når du ser på verdenskartet, vær klar over hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Midtøsten. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder Midtøsten, så må du ha det veldig tydelig og klart for deg. Det er Gud i himmelen som har en tydelig plan med dette området. Og Guds plan, det skal gjennomføres ettersom han har bestemt. Tenk på hva Israel har maktet i disse snart 2 årene. De har knekt Hamas. De har ikke tilintet gjort. De har knekt Hezbollah. De har klart, på grunn av at de knekte både Hamas og Hezbollah, så falt Assads styre i Syria. Og vi vet hva Israel gjorde med all terrorismens mor i Midtøsten, som er Iran. Og Israel kom druserne til unnsetning, druserne i Syria, og de kristne, de ble massakrert, flere tusen, vi snakker om 5000 som ble massakrert. Verden løfter ikke en finger, men Israel var de som kom, druserne og de kristne der inne i Syria, til hjelp i månedsskiftet juni-juli. Så når du ser på verdenskartet, så må du være enig i, verdenssituasjonen i dag meget urolig. Folkehavet i dag blir preget av frykt, av angst og uro, og bare i Norge. 65% av Norges befolkning går og frykter en tredje verdenskrig. Hva står det i Lukas 21? Da skal, når hav og brenninger bruser, da engstes folk i fortvilelse. Aldri hadde brust sånn som det gjør i dag. Og da vil jeg si til deg og meg, en av grunnene til at verdenssituasjonen så urolig i dag, heter Israel. Nå skal du være klar over, mange har problemer hvis du nevner president Trump i Amerika. Da går rullegardinen ned. Men da vil jeg si til deg, Bibelen har mange eksempler på personer som Gud har brukt mot Israel. Han brukte en farao. Senere brukte han Amalek. Senere brukte han Herodes. Og i nyere tid så tillot Gud en Hitler å ta liv av 6 millioner jøder. Men så leser vi om en mektig konge som Gud brukte for Israel. Og det kong Kyros. Og kong Kyros, han var jo konge i det gamle persiske riket. Og når jeg snakker med persere, altså iranere, og jeg nevner Kyros, og da lyser det opp, det en glorie når du nevner Kyros. Og når det gjelder Kyros, så må du være klar over, 150 år før denne kongen ble født. Jeg merket det. 150 år før kong Kyros ble født. Du leser om han i Esras bok, men i Jesaja 44, vers 28, så står det, det Gud som sier, det jeg som sier om Kyros, han min hyrde. Han skal fullføre alt som meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen, og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så 150 år før denne kongen ble født, så talte Gud profetisk. Han skulle bruke kong Kyros. Og da vil jeg si til deg, hva årsaken, som jeg nevnte, at Europa, hele verden, preges så av uro i dag? Jo, det Israel. Men da må vi se på historien. Vi snakker om den mørke middelalder. Det var forfølgelse av jøder. Så hadde vi en tid med fascismen. Det var ny forfølgelse av jøder. Så kom nazismen som tok liv av 6 millioner jøder i det kristne Europa. Så kom kommunismen med nye forfølgelser og pogromer av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Er du klar over det? Gud skulle ha jødene ut ifra Sovjet, med Hvite Russland, som Belarus i dag, med Ukraina og med Russland. Et mektig tegn. Gud har ifra disse landene tatt ut 1,5 million jøder fra Russland, Ukraina og Belarus, eller Hvite Russland. Og så finner vi den siste verdensomspennende forfølgelse av jøder. Vet du hva det heter? Det islam. Da ringen sluttet, for da vi inne på Isak og Ismael. Og det at vi ser den verdensomspennende hate mot jødene som islam står bak, så ser vi bare i Norge med alle de 100 000 av muslimer vi har fått til landet, hvordan våre myndigheter blir bondefanget og tør ikke stå rakrygget opp i denne tid. Så islam den siste verdensomspennende forfølgelse av jødene, og dette, venner, kan du ikke lukke øynene for. Vi hadde en svensk forkynner, Bill Frage. Han reiste en god del i Norge. Han døde ut på slutten av 1970-tallet. Og denne Bill Frage, han reiste under siste verdenskrig rundt i Sverige. Og vet du hva han talte om? Tyskland kommer til å tape krigen. Og når han reiste rundt og talte det at Tyskland kommer til å tape krigen, så var det svenske eller norske kjente pinseforkynnere som reiste ned til Sverige og sa, «Vel, Frage, du tar feil. Tyskland går fram over hele Europa, og du sier de kommer til å tape.» «Ja, sant. De kommer til å tape. Denne krigen blir ikke langvarig.» Og så sa han, «Når krigen er over, så skal Tyskland bli delt. Og så vil det gå noen ti år, men så skal Tyskland bli forent og samlet igjen. Da nærmer vi oss at Jesus skal komme igjen.» Nå er det over 30 år siden at Tyskland ble gjenforent. Og tenk på det når det gjelder Sverige. Mange mener at Sverige var nøytralt under krigen. Og jeg måtte si, jeg var nede i Sverige og talte på et stort stemne blant pinsevenner i Israels stemne oppe i Värnamo, med 800-900 mennesker til stede. Og så sier jeg til de svenske pinsevenner, det var folk fra alle konfesjoner, er dere klar over seg at det var Sverige som holdt krigen, siste verdenskrig, i gang nesten 2 år lenger enn den hadde trengt? Og de kikket med store øyne. Hva var det som Sverige gjorde? Det var Sverige som forsynte den tyske krigsmaskinen med jernmalm. Er du klar over at det var de svenske jernbanevognene som fraktet jøder til konsentrasjonsleirene i Polen og i Tyskland? Og hør, hva var det Sverige fikk i betaling for disse mektige jernbanevognene, fullastet av jernmalm, som ble fraktet til Tyskland? Hva fikk Tyskland, Sverige i betaling? De fikk gullet i tennene til eldre jøder som ble gasset ihjel i de tyske og polske konsentrasjonsleirene. Dette gullet ble smeltet om til gullbarer, og det ligger i dag i den svenske riksbank i Stockholm. Det er ingen hyggelig attest når det gjelder Sverige. Og da er det viktig også å være klar over, og jeg minte når jeg var der nede i Sverige. I 2014, da gjorde Sverige noe, den sosialistiske regjeringen, de anerkjente en palestinsk stat. Hva gjorde Israel da? Israel brøt forbindelse med Sverige, og det var en isfront mellom Sverige og Israel i 8 år. I 2022 ble det en ny regjering i Sverige. Det første den nye borgerlige regjeringen gjorde, det var: «Vi vil ha et godt forhold til Israel.» Og så åpnet de favnen, og i dag er det et nært forhold. Derfor vil jeg si til deg, når det gjelder denne tiden vi i dag er inne i, så skjedde det noe den 7. oktober i 23, som hele verden ble vitne til. Det var et av de mest ondskapsfulle, barbariske angrep på Israel siden Holocaust. Over 1200 personer ble drept, de fleste sivile og uskyldige. 3000 personer ble lemlestet i angrepet. Og dokumentarene, bevisene på dette barbariet er mange, hvor hele familier ble halshugget og mishandlet og satt fyr på. Og 251 gisler, noen døde, de fleste levende, ble ført inn i Gaza. Skal du høre? Blant de 251 gislene var det 48 amerikanske jøder. Hva skjedde? USAs president Biden, han lener seg bare litt tilbake, han gjorde ingenting. Det første Biden skulle ha gjort, han skulle ha slått i bordet, trampet i gulvet og sagt, sett gislene fri. Fordi han ikke gjorde noe, så slappet verdenslederne, Europas politiske ledere, de slappet av og gjorde ingen verdens ting mens de skulle ha reise. Og vet du hva holdningen fra vestens nasjoner mot Israel var? Ja, det er beklagelig det Israel opplever, men de har sikkert fortjent det. Men verdens nasjoner glemte en viktig avgjørende ting. De glemte Israels Gud. For Israels Gud, han hverken sover eller slumrer. Og Guds løfte til sitt jordiske folk, det står for alle tider fast. Og folket er tilbake i landet i tråd med Guds løfter. Og når verdens nasjoner sto og så hva Israel gikk igjennom, og de fleste tenkte, nå går dette landet og folket under. Men de glemte at Israels Gud, han står bak dette folket. Jødene hadde hatt 1,5 år med store indre stridigheter. Så denne 7. oktober, den forente og forsonte folket, og de reiste seg som en nasjon mot denne ondskapen. Ungdommen møtte opp og tok ansvar. Det var som løver mot den militante islamske inspirerte ondskap og mørkes krefter. Og så vil jeg si til deg, det at Europa opplever uroligheter og frykt, svaret er Israel. Hvordan verden har løftet så feil på dette folket og på dette landet. Gud våker over både folket og landet. Og tenk når det gjelder Norge. Kommer mer inn på det. Tenk på Norge. Hvilken tragedie. Vår statsminister og vår utenriksminister nektet kongen vår å kondolere Israel. Kan du tenke deg? Hva er det kongehuset vårt har opplevd etter 7. oktober? Den ene tragedien og skandalen etter den andre. Og hør. Men vårt kongehus kondolerte når Irans president ramlet ned i dette helikopteret og døde. Og Irans daværende president, han hadde tatt liv av 30,000 uskyldige mennesker. Og han ble kalt for bøddelen til Iran. Da var det greit at kongen sendte kondolanser ifra Norge. Skjønner du dårskapen? Jeg skal si vårt land, når det gjelder Norge, er ille ute. Det er en tragedie om å nevne det. Så her ser du hva Israel blir angrepet ifra. Og når du da ser videre på hvor Israel har kjempet, og hvordan de er omringet, og når du da tenker på dette lille landet, og så opplever de bare fordømmelse. Ingen kan fatte at dette landet klarer å stå. De må være full mobilisering under vann, på jorden og i luften. 24 timer i døgnet. Og så sitter folk og politiske ledere i Europa og bare fordømmer dette folket, og skjønner ikke hvilken ondskamp vi står i. Og tenk, Israel blir beskyldt for at de hindrer mat i Gaza. Her ser du bevisene. Hamas blokkerer fred og hjelp og gisler. 87% av maten som Israel frakter inn, den blir plutselig sporløst borte. Og FN erkjenner at 88% av nødhjelpen blir stjålet. Skriver de noe om det i nyhetene og i avisene her på Færøyene? I Norge er de livene redd. Og derfor er jeg meget takknemlig for at Gud er suveren. Og vi ser hvordan han bruker, og hvordan han virker ved sin ånd. Får du opp bildet igjen. Og da spørsmålet, når det gjelder denne situasjonen vi i dag inne i, så leste Jeffrey ifra Joel. Vi skal komme litt mer inn på det. Men i salme 96 så står det, for han kommer, ja han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sannhet. Apostelens gjerninger 17, vers 31, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å reise Jesus opp fra de døde. Jeg skal si litt til. Det da vi ser som Gud brukte en kyros, så bruker Gud i dag en president i Amerika. Nå har han en dyktig regjering rundt seg, men samtidig så vil jeg si det noe. Når vi ser president Trump med den veldige innflytelsen han nå har, så vil jeg du skal jakt på det nå sier. Tenk den dagen antikrist skal stå frem. Hvilken mektig innflytelse den personen vil ha over hele verden. Mange ikke imot Trump, men altså, jeg vil bare si, jeg bryr meg ikke så mye om hele Trump, men jeg bare vet Gud innsetter, og det Gud som avsetter. Og vi har vært mange ganger i Amerika, og vi har mye familie i Amerika, og de takker Gud for hva som skjer i dag i Amerika, at verdier, normer og holdninger kommer tilbake når det gjelder dette landet. Og så vil jeg si til deg, når det gjelder Gog-krigen, kan nevne litt grann, nå om den. Når det gjelder Gog-krigen, så vær klar over at aldri har Esekiel kapittel 38 og 39 stemt så godt som i dag. Når jeg snakker med israelske offiserer, for jeg har en god del frelste, messiastroende offiserer i IDF. Når jeg spør, hva tror de om situasjonen i Midtøsten? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Når jeg spør pastorer i de messianske menighetene i Israel, hvordan ser de på situasjonen? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Og til og med rabbinerne i Jerusalem var samlet for en stund siden, og vet du hva de sa? Vi ser utifra hva Bibelen og Bibelens profetier taler om, så nærmer vi oss opptakten til Esekiel 38 og 39. Så når vi ser Russland med Putin, vi ser Erdogan med to gammer i Tyrkia, vi ser Persia, Iran, vi ser Kush, Put, Libya og så videre, så ser vi bildet, og vi skjønner hvor vi står henne i endetidsbildet. Når du da ser på Iran, dette mektige landet, og du ser på det lille landet Israel, her nede i hjørnet, det lille landet, og du skjønner når det gjelder Iran, som 72 ganger større enn Israel, hvor vanskelig det for Israel å treffe og være så målrettet. Og når det gjelder Iran, hvor lett det å treffe og såre og skade og gjøre stor ødeleggelse når det gjelder Israel. Derfor jeg veldig glad for en ting. Du ser himmelens Gud, han våker. Og slangen, han har tapt. Her ser du det siste som skjedde i forbindelse med denne 12-dagerskrigen. Ja, hva var det som skjedde? Israel fikk dumpbombs fra Amerika, og de sprengte seg ned 100 meter ned i fjellet før de eksploderte. Et mektig vitnesbyrd var som der skjedde. Og da, hvor er det Israel passer inn når det gjelder det som skjer? Jo, det med Gog-krigen, det ligger veldig tett opp i dagen. Jeg skal la noe av dette ligge, og så vil jeg si til deg, det er viktig at du er klar over. Det er himmelens Gud som skal dømme nasjonene. Det er han som skal dømme nasjonene. Og når du leser i Matteus 25, når Jesus kommer og skal dømme nasjonene, hva skal nasjonene dømmes etter? Hva de har gjort mot Israel. Og når du da ser den verdensomspennende antisemitismen som vi har i dag, ikke bare i Europa, men over hele verden, er dette folket i miskredit, så har Gud i dag en gyllen anledning til å dømme nasjonene, og jeg vil si stakkars nasjoner, når Gud skal dømme og la svepen gå over nasjonene. Derfor vil jeg understreke for deg, når det gjelder dette folket, så er det tre grunner til at Gud skal dømme dem. De spredte folket, de delte landet, og de verdsatte et jødisk liv lavt. Og du vet, når du leser i Åpenbaringsboken, der møter du Jesus både som lamme, og du møter han som løven av Juda. Løven, når Jesus skal brøle, for han skal brøle der ifra Joel, det tredje kapittel. Vi tar ikke tid til å slå det opp, men han skal brøle ifra Jerusalem, og verdens nasjoner skal skjønne at Gud er Gud, og han våker over sitt mektige folk. Derfor er vi kommet inn i en tid i dag. For det store utfordringen som ligger foran, det blir den byen i Jerusalem. Hva står det i Zakaria i det 12. kapittel, i det første verset? Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftestein for verdens nasjoner. I dag har 147 nasjoner skrevet under på i FN. Jerusalem skal deles. Men hva sier Gud? Den byen skal ikke deles. Og hør hva jeg sier nå. Vår hovedstad Oslo, London i England, Stockholm i Sverige, København i Danmark, Berlin i Tyskland, Paris i Frankrike. Alle disse hovedstadene kommer til å bli delt før Jerusalem skal deles. Og hvordan det? Allerede i Norge, i vår hovedstad Oslo, i to områder i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, det er inntatt av muslimer. Allerede i dag, i disse to områdene i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, får muslimene lov til å bruke sharia-lover. Når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse, når det gjelder eiendomstvister, så bruker de sharia-lovene. Og en muslim som sitter på vårt storting i Norge, i Oslo, Abid Radia, han sitter der på venstre, han sa for noen måneder siden, i vår hovedstad, sa han, så utviklet det seg en parallell kultur. Vi har alle våre nye landsmenn, sa han, og han er jo en av de, som vil ha sine egne lover parallelt med de norske lovene. Og vet du hva han sa? Det blir en tragedie for Norge. Og vet du hva som skjedde? Etter han sa det offentlig i vår hovedstad, så man har politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Jo, Gud er Gud, men det er himmelens Gud som skal gjøre Jerusalem til en mektig løftesten. Og så står der videre, det er i kapittel 12 i Zakaria, vers 2 og 3. Den som løfter på Jerusalem, skal såre seg selv. Og det viktig at du klar over. Men Gud Gud, og med Guds hjelp så skal Israel seire, og Herren skal føre verket igjennom til seier. Derfor jeg veldig glad for jeg kan si til deg, det vi nå har løftet fram, hva løsningen i Midtøsten? Da har du fått en liten peiling på den kampen som utspiller seg, ikke bare lenger i Midtøsten, men også over hele verden. Løsningen i Midtøsten, det Jesus. Det som skjedde der i Jerusalem, på det midterste kors, der sonte han all verdens synd. Der betalte han for din og min misgjerning. Og der på Golgata kors, så gjorde han de to til ett, både jøde og hedning. Der rev han ned gjæret som skilte de. Der drepte han fiendskapet, og så kom Jesus og forkynte fred. Hva det vi opplever i dag i Midtøsten? I mange av de arabiske landene, mange av de andre muslimske landene, så det stille vekkelser. Jesus åpenbarer seg drømmer. Han åpenbarer seg syner. Og vet du hva som skjedde på Gaza? 3 måneder etter Israel gikk inn på Gaza og satt i gang krigen. En natt så åpenbarte Jesus seg i drømmer og i syner. Og den natten så ble 200 arabere på Gaza stod frem og sa, vi har møtt Messias, vi tror på Messias, vi har sagt farvel til islam. Og en av disse Hamas-terroristene, han ble også frelst og overgav seg til Israel. Halleluja. Så Gud virker. Han Gud, og han skal føre sitt verk igjennom til seier. Men jeg vil si til deg, vi lever i så høyprofetiske tider. Vi så nær den dagen Jesus skal komme igjen, at jeg vil si til deg, det ikke tid til å sove, det tid nå til å være fullt våken. Du klar nå, hvis Jesus skulle komme i kveld, du reiseklar? Har du saken din i orden? Har du billetten? Har du tatt imot Jesus? Han står her med en åpen famn. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for du skal komme igjen. Og vi gleder oss over, Herre, det løfte du gav, at du skal komme igjen. Nå ber jeg, Herre, at du vil se til den enkelte som har vært her inne i denne kveldstund. Du kjenner hjertene. Senk et hellig alvor nedover at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Du ber oss her i denne tid om å være fullt våken. Du ber oss, Herre, om ikke sove, men være fullt våken og først og fremst være med i bønn. Og vi ber, Herre, for Færøyene. Vi ber for at du igjen vil sette ned en vekkende vind over disse øyer. Vi takker deg for alle de som frelst, alle menighetene, kirkene, bedehusene, alt det flotte kristne arbeid som drives på disse øyene. Men du ser dere de som ber for sine som enda ikke frelst. Vi ber for bønnebarna i kveld. Tal til bønnebarna. La de skjønne det tid til å søke deg. Velsign du, Herre, de to flotte leirene som med ungdom nå på disse øyene. La ungdommen virkelig få glede seg og fryde seg og oppleve deg. Og så ber vi for oss som har vært samlet her i denne kveldstund. Gi nåde, Herre, at du igjen vil vekke en hellig lengsel, så vi kjenner nød, en hjertenød, for at mennesker må bli frelst. Herre, hjelp oss til å ta noen hellige bestemmelser i kveld. Amen. Skal vi være litt i bønn? Og musikkvenner, de kommer frem også. Når vi nå i bønn, så vet du med deg selv. Du kommet inn her i denne store møtehallen. Og vi mange hundre samlet i kveld. Vær klar over. Jesus han ser akkurat deg. Han ser hvordan du har det. Og han ønsker at du skal leve hele hjertet og tent i brand for han. Og av og til så er det viktig når du har vært på et møte som i kveld og lyttet til den profetiske siden av Guds ord, så er det viktig at det skaper reaksjon, at du tar noen hellige bestemmelser. Du vet med deg selv, er det lenge siden du har åpnet Bibelen, så har du navnet, men du har mistet livet. Men i kveld står Jesus og sier, jeg vil igjen ta meg av deg. I kveld har vi en nådens anledning til å si Jesus. Det gjelder ikke kona mi i ektefellen, det gjelder meg. Det gjelder ikke presten eller pastoren, men det gjelder meg. Det gjelder ikke sidemannen i kveld, men det gjelder meg. Jesus, sett du mitt liv i brand for deg. La denne kvelden i kveld bli en merkekveld i livet mitt. Skal vi senke blikket og lukke øynene? Og så vil jeg spørre. Sitter du med oss nå og kjenner, det ville være godt om de var for meg, så skal vi gjøre det. Kan du løfte din hånd? Du som kjenner, be for meg i kveld. Gud signe dere. Det er hendene som løftes. Herren ser, han vil komme ned. Han vet om din situasjon. Og jeg vet det er litt å sitte og tenke, nei, jeg tør ikke løfte hånda. Nei, Herren ser til hjertet ditt. Han ser hvordan du har det. Og han kan gjøre noe i ditt liv i kveld. Men nå skal jeg være veldig konkret. Du som har noen du ber for i kveld, løft hånda di, så skal vi be konkret for bønnebarna. Løft hånda di høyt, du som har bønnebarn. Noen du ber for, skal vi være vedne i kveld at Gud virkelig skal bryte igjennom. Skal vi reise oss opp nå? Tror det mange flere som har bønnebarn. Vi frimodige med hånda di. Nå reiser vi oss opp. Og så ber vi noe konkret for bønnebarna. Og etterpå så gjør vi det slik at du som ønsker forbønn, du er velkommen til å søke fram. Her er veiledere som kommer fram og er med å betjene. Og så er det flott samtalerom inne forbi her som du er velkommen til å gå inn i. Herre, jeg ber for din løftede hender. Du så, Herre, de som ba for sine og ber for sine. Vi ber, Herre, at det skal bli et gjennombrudd. At mange skal få se at bønnebarna kommer og søker deg til frelse. Hjelp oss, Herre, at ikke vi la hendene synke i avmakt og mismod. Men du vil tenne oss på ny for at du kan gripe inn på underfullt vis. Tal til bønnebarna i kveld. Velsign mor og far som er med og kjemper for sine. At de skal få se mens de lever. At de kommer og søker deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå synger de, og så er du velkommen til å søke fram. Gud velsigne deg. Ta en bestemmelse. Ta gjerne med inn, og så kommer du fram. Og vil du gå rett inn i bønnerommet, så kan du det. Gud velsigne deg. Nå står vi i bønn, og så synger våre venner.
1: Vi da sendte en tale ved Gordon Tobiasen og Norra. Etter var første pastor. Her evner vi Israel og verdens nasjoner. Etter var en opptøkka fra Kostmanna 2025 i Bilgen i Ronavik. Og det var riktig som er steif i opptøkene.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Den neste av skrånene Bibelig Lester, og til Anja Hansen som leser.
1: Bibelian. Og i Nødje Testamentet og i Bibelene å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene å skrive av fyra imiske personer til fyra imiske bølger. Matteus evangelium skrive særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rydje himmelrydjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, og misjonsbøyene. Matteus kapitel 8. Atter til Jesus og han blir føtter. Atter til Jesus Krist, sønn av Davids, sønn av Abrahams. Og Abraham åtte Isak, Isak åtte Jakob, Jakob åtte Juda og brøver hans. Juda åtte Peres og Sera vid Tamar. Peres åtte Hesron, Hesron åtte Ram. Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Isai, Isai åtte David kung, David åtte Salomon vid kono Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa, Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias, Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias, Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amen åtte Josias. Josias åtte Jekonja og brøvransere. Om det tog inn at høy herløyngen til Babylon før fram. Etter herløyngen til Babylon åtte Jekonja si altgjel. Si altgjel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiod. Abiod åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliod. Eliod åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus føtter, han som kallas Kristus. Så løys öll atterligene fra Abraham til David, fyrstanlig. Fra David til herløyngene til Babylon, fyrstanlig. Fra herløyngene til Babylon til Kristus, fyrstanlig. Vi føying Jesu Krist gikk så til. Maria møver hans var trolova vid Josef. Men åren til kom og sammen, røntest hon at være vid baden. Vi høyler andan hon. Men vi te at Josef mever henne var rattviser og vilt ikkje gjere henne til skammar fyrir allmenninje, atlei han løgnelige at skiljast fra henne. Medan han hoksa i omvita, vursti ongel harran seg fyrir honom og dreime og sige, Josef, sonur David, øytast ikkje at teka tiltun Mario, konotunna. Tui te som i henne gite, av høyler andan hon. Hon skal øya son, og tu skal kalla navn hansara Jesus. Tui han ska frälsa folksut från synden torra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tala er av herranen, vid profeten som säger. Modgen ska vara vid baden och öja son. Och någon hansare ska vara kattla, Emanuel, som utlagt er god vid åkken. Tain och Josef var vakna och upp ur svövne, gör till han som ångel herran säger avlagt honom, och tog till sin konsyna. Men han hälsade inte till henne då. Fyren hon i åtta sonsyn, och han kallar i namn hans är Jesus. Matteus kapitel 8. Matteus kapitel 2. Vismännen är ur Estolondon, flutjanen till Egyptalands, badna mori i Betlehem, och kommer vid ur attor ur Egyptalandet vid Jesuset. Ta inn og Jesus var føtter i Betlehem og Judea, og at øvån Herodesar kongs, kom og vismenn ur Estolondon til Jerusalem og søtte. Hver konger jødene som føtter tog vidt av sæskjøttene hans her estre, og kommer at tilby han. Ta Herodes konger hård til hytta, kom øtt i åen, og av alt Jerusalem vid honom, og han kattla i sammen atler høvesprester og skriftlærde folksins. og spurte tar hver Kristus skulle være føtter. Tar svære av hånden, og i Betlehem og Judea, tar så skriva vi profeten. Til Betlehem og Jutalandet, og ikke er til henne minste av høvdingen Juta. Tui i ort her skal komme høvdinge, som skal være her i Israels folksmunds. Ta kattla i Herodes løgnelige, vismennar til søn, og fikk fra dem en gjøtle at vite om tøyene, da støttene har vært rett seg. Så sendte han tar til Betlehem og sier, «Færi og spyrje gjøtle om badene, og ta i tid av å funne det. Lær det ta med videre av, så øsne jeg kan komme og tilby det.» Ta i tar at du hørst år kongsens før tar av sted. Og støttene som tar at du ser her estre, gikk fire tøymen, inntil hun kom og var standende og giver her badene vær. Ta i tar så hos støttene, glettes tar av metallige. Ta i fører så inn i huset og så hos badene og møvertes Maria. Og tar fotlo nyer og tilbe av det, og løt opp gømsler søgner, og offre av å tøy gaver, gudl, røykelse og myrra. Jeg tøy at god nu i dreime hei avværa tøyr, om ikkje at færa atter til rødes, for å tar æra løy høymatter til landsut. Ta et høyr vore færner av sted, vurste ungel herren seg i dreime for Josef og sier, «Røys til, tek badne og mørtes vitter, og flutjan til Egyptalands.» Og vær her, inntil jeg sier der til. Tog jeg rødes for at løyte etter baden noen, at drepa det. Ta røstestan, tog badene og mørtes visser om nattene, og før av sted til Egyptenlands. Og han vær her inntil jeg rødes hver dager. Fyre at jeg skulle genga ut som tale av herren noen vid profeten noen som sier. Ur Egyptenlandet kattler jeg sånn min. Ta jeg rødes nå så, at han var svitjen av vismånen noen, var han ekvelige ytler, og sendte mennene sted og lett drepa alle dronjabøtene i Betlehem, og alle stedene her om veier, som var og tvei år og minne, etter togene og i vismennene hadde sagt om. Ta tjekk deg ut som taler ved Jeremias profeter og sier, «Rødt hårdest i rama, emkan og grater og stør sorg, rek og grett om bøtensynet, og vil de ikke lette seg oppe, til deg og ikke langer.» Men ta i rødtes verdier, Vurste ångel herren seg i dreime for Josef og i Egyptalandet og sier, «Røys til, takk badne og mørtes vitter, og fær til Israels land. Tøy tøyr er og deier som lov og badne noen etter løyvene. Ta røstestan, takk badne og mørtes visser, og kom til Israels land.» Men tøy han hørte at Arkelaus var konger i Judea, etter Herodes færsyn, rattes han affæra her, og vite at han var avværet av gode i dreime, før han avsted til Galilea. Da han var kommet her, bosettes han i bygd som øyder Nazaret. Fyre at jeg skulle gynge ut som taler vid profeten, at han skulle kattlast Nazareere. Matteus kapittel 2. Matteus kapittel 3. Johannes prediker og døyper, og Jesus vil døpte. Og at heimund øvun, støy Johannes døypare fram og prætika i øyemørsk Judea og sier, «Vente vi, til rujtje himmerujtjes, kommet ner.» Han han og Esaias profeter talar om, da han sier, «Rødt ons som råpar i øyemørskene, gjer i herran om vegen til røyer, jaune gøtur hansara.» Hesen Johannes hei klæje av kamelotl, og leverbelte om lendarnar. Føy hansara var græsopper og vittler honengur, Ta før Jerusalem ut til hansere, og alt Judea og alt landet om Jordan, og de var døpt av honom og i ånden Jordan, og gjort av oss hindersynner. Men da han sa nekvar fariserer og sadukerer kom alt døpsyn, sier han Vittor, «Orma jeg kom, hvor lærte tikkun at flutja undan røyene i kjemur? Beret hui avvøkst og i sverrar til omvending, og hoksi ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun. Vit heva jo Abraham til feir, Tui jeg sier til hun, at god mentor at vi ikke Abraham i oppbøtten, jeg har som støy noen. Øksen ligger langt over rød treene. Tui vil røk først tre som ikke bør gå en avvøkst, høyt nyer og kastet i elden. Jeg tar på tikkun i vattnet til omvending, men han utkommer etter meg, sterkere enn jeg. Han som ikke verdt at bedre skrekvarne til. Han skal døpe tikkun i høyle antene og elde. Kasteskoblesøyna hever han i håndene, og han skal gjøtla rønsa gulvesøyt, og sauna kvøytesøyna inn i løvene. Men dumpene skal han brenne og i øsletjande elte. Da kom Jesus ur Galilea til Jordan, til Johannes at være døpter av honom. Men Johannes søtt i honom til og sier, «Mer tørver at være døpter av ter, og to kommer til moen.» Da sverre jeg Jesus honom, «Let han jo være gjørst, Tui sola ye sømer okkon at fullkoma alla rattvise. Ta let han tevra gjørst. Ta inn og Jesus verd oppdur, kom han vidt a sema oppur vattnum, og himmelen oppna i sfyrjonum, og han sa anda Guds dela nyer som duvo og koma ivran. Og rødt kom av himle som sige, Hesen sonur moin hin elskaje, som jeg hava tokka til. Matteus kapittel 3. Matteus kapittel 4. Jesus virur frostaver. Bosettist i Kapernaum. Byrjar at pratika, kallar lærersvoinar, og lærer og grøyer. Ta var Jesus av antanon, lottor nian i øyemørkina, at vera frostaver av djevelnon. Ta ja nu hei fasta 40 dier og 40 nætur, hunkra i han til endan. Ta kom frostaren til hansara og sige, Erste sonur gods, Så si at hese støyner skulle være brei. Han sverre jeg skriva menneska lever ikkje best av brei, men av kvarjon åre og i utgångor av munnegods. Ta tåg djevelnan visser til en høyliga sted, setti han av takbrun tempelsins, og sier vi han. To sånne gods, så leip nyer, to skriva han skal djeva ynglansøynan bo om te, og tør skulle bæra te av hånden, så til ungan støyn skal slå fødden i. Jesus sier vi igjen, «Oppator skriva, du måste ikke frosta har han godtøyn. Ator tog djevelen han visser, nien av ekvelige høgt fjall, vurs til honom ødel rujtje høymsins og dortarra, og sier vi igjen, «Alt dette skal jeg djeva til her, om du vil falla nyer og tilbya meg.» Ta seg Jesus vi igjen, «Fær bort satan, du skriva har han godtøyn skal du tilbya, og honom øyna skal du tjena.» Ta för djävulen från honom. Och änglar kom till hansara och tante honom. Ta Jesus fratte att Johannes var sett ur fastor för han till Galilea. Och han för ur Nazaret och kom och bosättes i Kapernaum vid vattnet. Och i landslåten Sebulons och Naftali. Fyri att det skulle gänga ut som talar vid Esaias och profete och säger. Sebulons land och Naftali land fram vid vattnet och hinner med Jordan. Galilea hötningarna. Fölkje som satt i myrskre sa størst ljus. Og fyrt høyman som sauto i lande og skugga deians rann opp ljus. Fra torretui får Jesus at prætika og sia Vente vi, tui rujtje himmelrujtjes kommet ner. Som han utjekk vi vattnet i Galilea så han tvar brøver, Simon og kallast Peter og Andreas bror hansara sitta gatten i vattnet du tar vår fiskemen. Han sier ta Victor Fylkje mer, så skal jeg gjøre tikkene til menneskefiskemen. Vi tar samme fjordet fra gøttene og fylte hånden. Ta han henne for langer, så han får ære brøver. Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansere, og i baten han viser Zebedeus fergetøret, tar bøtt og gøttene sine, og han kattler i tøyr. Ta fjordet vi tar samme fra baten og fergetøret, og fylte hånden. Jesus fjerdes nå om alt Galilea, Lært i synagogen tørre, prætika evangelium rujtjesens, og grøtte kvarja sjuko og allsjens vojkløyga tja falskjennom. Han var gittin om alt surland, og de kom til hansara vi ötlan sjukon som var heimsøkt av imiskon sjukdomen og plavon, beget heimon og var sett av idlan anton, nyer falskjukon og lamnon, og han grøtte de. Og nek folk fyllt i honom, ur Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea, og landet noen hinner med en jordan. Matteus kapittel 4. Matteus kapittel 5. Fjallabrettikken fra vers 8-6. Ta i hans sa fölkje, før han nyen av fjallet, og ta i hans sett seg, kom og lær seg når han ser til hans. Han lette opp munnen, lærte tøyre og sier, «Sel og hinne fatak og janta», Tui rujtje himmelrujtjes torra. Sel og tei som syrja. Tui tei skulle være trosta. Sel og hennes bækføro. tog de skulle erva hjørna. Selv er de som hunkra og tista etter rattvise, tog de skulle være mætta. Selv er de henne miskunn som, tog de skulle finna miskunn. Selv er de henne hjärsta røyna, tog de skulle sutja god. Selv er de som få av fri og le, tog de skulle kattlast bøtten gods. Selv er de som er etsøkt for rattvise skuld, tog rujtje himme rujtjes torra. Selv er de tid, ta et spott av dikken, og søkje et dikken, og ligg for alt ilt om dikken for munnens skuld. Gledest og fegnest, til lønn tikkere stor og himle, så la jeg søkte til et profeten om, og i vår og fire dikken. Tid er oss alt gjerrerinner, men misser salte kraftsøyna. Hvordan skal til at du være salt? Det dår ikke langer, utan at være kastet ut og trakka nyer av menneskene. Tid er og jøsheimsens, stavur i sentra fjallet fjallest ikkje. De tendra heldre ikkje jøs og seta det under kjeppemålet. Nei, og jøsastekan, så løser det ødlån i husen. Lete så løs jøstikkere løsa menneskjen, så de kunne suttje gode versktikkere og æra fjallertikkere som i himmelen. Hoksi ikkje at jeg kommet å seta løvene urgilde, etla profeterne. Jeg ikkje kommet å seta urgilde, men at folk kommer. Du sannelig sier til hun, inntil himmel og gjør for genka, skal ikke minste bøkstaver eller prikker av lovene for genka, før enn til alt hever hent. Hvert han som tog bryter og til minste av hesom boven, og lærer menneske så, skal kalla sin minste og rydde himmerrydges, men han og helder deg og lærer deg, skal kalla større og rydde himmerrydges. Du sier til hun, i rettvise tikkere, ikke mætare enn rattvise hina skriftlærdo og fariserana, koma dit alls ikkje inn og rujtje himme rujtjes. Tida var hårst at sagt vi vinar gomlo. Du måst ikkje drepa, og tannu drepur skal vera sekur fyrir dømonon. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grunt idlur vi brøvorsvinn, skal vera sekur fyrir dømonon. Tannu sier vi brøvorsvinn raka til et haår, skal vera sekur fyrir ranon. Og tann og sigur dåretun skal være sikker til eldhelvetes. Om tær tøy kjemmer i ho, tøy du best fram gavetunna av altare, at brøvertun hever okst i møte tær. Leta gavetunna litja her framanfyr i altare, og fær og ver fyrst samtur vi brøvertun, kom så og ber fram gavetunna. Ver sjøtur til semjo vi møtpastun, mean du enn ersta venon vi honom, så ikkje møtpastun letur til dømaranon i hendur, og dømaren leter til tænaren hun i hendur, tover sett fri fengahus. Sannelig, jeg sier til, du skal alls ikke slippe ut til henne, förrän du over gold det sørste øyre. Matteus kapittel 5, 4 helt. Matteus kapittel 5, fra vers 22 til 48. Fjallapratikan og til framhalt. Tid av hørst at sagt er, du måst ikkje drive hår, men jeg sier til hun, at hvert han og hikker av kvinna, og hever hår av henne, hever langt å drive hår vid henne og hjertasøgnen. Om du høyre er at du frøster til, så røv ta ut og kasta deg fra til. Det der bedre at ånd limer til hun vil få komen, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Og om høyre hånd til hun frøster til, så høyre han er og kasta deg fra til. Det tar bedre at øynlimertøyen vil få kommet, enn at alt likamtøyt vil kasta i helvete. Øysten sagt, «Tan du skilst fra konosynet skal gjøre henne skyldene var brev. Men jeg sier til hun, at hver tan du skilst fra konosynet for nækka anna enn hår, gjør at hun driver hår, og hver tan du teker fra skylda kvinner til ekta, driver hår. Oppator heva ditt hårst, at sagt vi hinner gomlo, du måst ikkje svørja ringan oi. Nei, du skal halta herranen og gjør tøyner. Men jeg sier tikkun, at tid skulle alls ikkje svørja, ikkje om himmelen, til han hasade gods. Oi helter om gjørna, til hon fautaskammel hansara. Oi helter om Jerusalem, til det stavur hins ståra kongs. Oi helter måst du svørja om høttøyt, til du fast ikkje gjør hår kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera ja, ja. Nei, nei. Og det som mer enn høyta, av hennom ytla. Tid av hørst, at sagt eia fyrir eia, og tonn for tonn. Men jeg sier til henne, at tid skulle ikke sette til henne i møte henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vend hånden hin vi. Vil onker seks høyre til og teka kyrkeltøyen, så let han få av kappen vi. Og nøyer onker til at genka øyne mulviser, så gakt fer vi gjennom. Gjev tøy som byr til, og ventar ikke fra tøy som vil lene fra til. Tid av hørst, at sagt er, du skal elska nasta tøyen, og heta fortjenta tøyen. Men jeg sier til ikon, elsker fortjenta tøyere, signe tøy som banna tøyken, gjør tøy man godt som heta tøyken, og byr for tøy man i hoa tøyken, og søker et tøyken. Fyrir at hit kunne være bøtten fægerstikkere som i himmelig er. Tog han letur sølsina renna opp iver ønt og gøy, og letur regna iver rattvois og eur rattvois. Tog om tid elska teg som elska tikkun, hverja løn og jeg tid fyrt her. Gjera ikkje òsne tattlarerne til sema. Og om tid halsa best brørun tikkara, hvert størst gjera tid ta. Gjera ikkje òsne høytningarne så. Tid skulle tog være fullkommen. Og så himmelske fægertikkere fullkommen. Matteus kapittel 5, 17 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 8 til 18. Fjallet prætikken til framholdt. Fægertikken at ditt utinne ikke rettvise tikkere for menneskene, for at vi er satt av tøymen. Du så hava ditt onka lønn tja fægertikkara som i himmelig er. Ta i tuggever olmosso, måste du ikkje leta blasa i lor fyrt her, som hiklarar nergjera i synagogunnen og av gøtunnen, fyri at hår kunne njota lov av menneskjön. Sanneliga, sier dikkun, ta i rava langk og finnje lønnsyna. Nei, ta i tuggever olmosso, leta ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høyra gjer, fyri at olmosatøyn kan vera i lønton. Ta skal fægertøyen som ser i lønton, løna til. Ta i ditt bya, mot ditt ikkje vera som hyklarene, du tar man damer av sand i synagogen og av vea møten, og bya fyre at hår kunne vera satter av menneskjøn. Sannelig, sier dikken, ta i rava langk og finnje lønnsøyna. Men to, ta i to byer, fær inn i kamertøyt, lett atter hårtøyna, og by til fægertøyen som i lønton. Ta skal fægertøyen som ser i lønton, løna til. Og i bønnen tikkere må det ikke farfangt teke årene opp i semen, som høytningerne. Du tar halte at du skulle være bønhårder, du tar nøyde av mange år. Lødges du ikke tar imen. Du fjerger tikkere vøyd hva tikkene tar var, og æren ditt bygge han. Du skulle ditt bygge så løys. Fjerger okkere. Du som erst i himmelen, høylagt være navnet ut. Kommer du ikke ut. Være vilje tøyen som i himmelen, så å gjøre vi. Gjev okkene det daglige brei okkara. Fyre gjev okkene skulder okkara. Som òsne vid fyre gjeva skulderen okkara. La okkene ikkje ui frøstingar, men frels okkene fra ytlån. Tøy, tøyt rydje og valde. Tøyn høyeren og i atler avur. Amen. Tøy fyre gjeva tid menneskjen misbrott torra, skal himmelske fægertikkara òsne fyre gjeva tikkun. Men fyre gjeva tid ikkje menneskjen misbrott torra, skal fægertikkere heller ikke fyrtjøve misbruttikkere. Ta i ditt fasta. Gjennom ta ikke vi myskene anledde som hyklarene. Du tar jeg å skape anledesut, for at menneskene skulle suttje etter fasta. Sannelig, sier etikken. Ta jeg var langt og finnje lønnsøyne. Nei, ta i du fastar. Salva du høyt ut, og vaska deg om anledde, for at ikke menneskene skulle suttje etter fastar. Men fægertøyen som i lønton. Ta skal fægertøyen som ser i lønton, løna til. Matteus kapittel 6, 4 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 19 til 34, fjettla prætikan og til framhalt. Sauna tikkun ikkje skatter av hjørne, her møler og rostor etta, og tjauar brøtta inn og sjæla. Nei, sauna dikkun skatter og i himle. Her kvørst til møler eller rostor etter, og tjauar ikkje brøtta inn og sjæla. Tui her som skatter tui ner, veru hjärsta tui tvi. Eia ljós likamsins. Tui eia tui frukst, veru alt likam tui ljóst, men eia tui sjukt. virur alt likam tøtt myrst. Nu ljøse som ut her myrskur, hvordan størst vil ta ikke myrskre? Ongen kan tjene tvoi man herron. Tøy anna kvørst heter han annan, og elskar annan. Etla helder han seg til annan, og vannvirer annan. Tid kunne ikke tjene gode og mammon. Tøy sier tikkun, stor er ikke fyre løyvetikkere. Kvettet skulle ete og kvettet skulle drekke. Og helder fyre likametikkere, kvettet skulle fære ui. Ikke løyve mer enn meteren, og likame mer enn kleiene. Hitje er foklon himmelsins. Tør soa ikke, tør hesta ikke, tør sauna ikke løver. Og himmelske feir tikkere føyer tør. Og tid ikke menka mer verter enn tør. Og hver tikkere kan vi at ståre, Lætja elen at rett aldri søgnen. Og hva er stor at ditt fyr klævun? Akti etter liljen av marskene. Hva så ter veksa? Ter arbeider ikke. Ter spinner ikke. Men jeg sier til hun. Ikke selv var Salomon, og i atler dårlig søgne var kladder som øyn tørre. Klæger nå god så græs av marskene, som stender i det, og i morgen vil du kaste i ovnen. Skal han ta ikke mye møyre klæger til hun? De tror vøyko. Tøy skulle til ikke ståre og sige, hva skulle vi ete, eller hva skulle vi drekke, eller hva skulle vi fære ui? Etter ødlands løykon søker jo høytningerne. Og himmelske feir tikkere av vøyt at de kunne tørre alt dette. Nei, søker først rydde gods og rettvis i hansere. Så skal alt dette være givet tikkene omframt. Ståre du ikke fire degene i morgen. Dævren i morgen skal ståre fire sønne egne. Hvor dævren hever no mykje i plavsøyne. Matteus kapittel 6, 17 helt. Matteus kapittel 6. Fjallar prætikan til framhald. Dømi ikkje, fyrir at tid skulle ikkje vera dømt. Tøy vi dømen og tid dømer vi, skulle tid vera dømt. Og vi malen og tid maler vi, skal tikkun vera målt. Hvor sørst du flysene og eier brøvertunns? Men vi er ikke verur vi bjølkan uten egne eier. Etla hvor så først du sagt vi brøvertunn? Let meg teka flysene ut ur eier tunnen. Du som sjølver gonger vi bjølka og eier noen. Hikler tunn. Tek fyrst bjølkan ut ur tunnen egne eier. Og ta kan så sørst jeg vel at teka flysene ut ur eier brøvertunns. Gjer vi ikke hundun hit høyleie. Og kaste ikke perler tikkere fyrir svoin. Fyrir at de skulle ikke trakka ter nyer vid fødensvinnen, og venta seg og skrya tikkonsunter. Bie, så skal tikkon være give. Løyte, så skulle ditt finna. Bentje oppå, så skal tikkon være lete opp. Til hver tann og i bier, fær. Tann i løyter, finner. Tann i bekker oppå, honom skal være lete opp. Etla hver tann med vår tikkara mittlån som djevur sinnesyn og støyn, tar han byr han om brei. Etla djevur hon om orm, tar han byr han om fisk. Vita nu tid som önd er jo, at djeva bøtt no tikkara gauar gavur. Kvoss som mykje møyre skal ta ikkje fægir tikkara som i himli er. Djeva tar man gauar gavur som byr han. Alt som tid tog vilja at människo skulle gjera tikkon, skulle tid òsne gjera tøymon. Tog hetta i loven og profetarnir. Færre innom i tronka porstre. Tøy porstre vitt, og veveren brøyer som fører til undergeng, og tøy mong som færre innom tøy. Og porstre trongt, og veveren smæler som fører til løyve, og tøy få som finner han. Værre tikkun fyrir lye profetene, som kommer til tikkara og i seia klæven, men og glupstyr ulvar innan. Av avvekstånd tøyra skulle de kjenne tøyr. Hentar nekkar vunbyr av tårnen, etla fikur av tislan. Såleis blir kvart gott tre gåan avvøkst, men et ringa treje blir ringan avvøkst. Gott tre kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt tre kan ikkje bera gåan avvøkst. Kvart tre som ikkje bera gåan avvøkst, blir høgt nyer og kasta i elden. Tøy skulle de kjenne tøyr av avvøkst om tøyre. Ikkje øyne kvar som sier vi med, Herre, Herre, skal komme inn og rydde himmelrydges. Nei tann, og jeg gjør vilja færsmus som i himmelen. Mång skulle sige vi med hinde. Herre, Herre, her var vi ikke profetera vi navnet og innom, rik ut et eller antar vi navnet og innom, og gjørt mengar kraftagerer med navnet og innan. Og ta skal jeg vittna for tøymen. Jeg har vi aldri kjent tikkun. Færre borster fra mer. Tid som gjør du øvratt. Hvert han som tog høyrer hese årmøyne, og gjør etter tøymen. Ver og løyker vidt jo en manne og bygde huset og hettlo. Grovregne kom, og eierne vokse, og vinteren blåste og rakt og hette hus. Men det fattelig ikke. Tøy til å være grunta og hettlo. Men hvert han og høyrer hese årmøyne, og gjør ikke etter tøymen. Ver og løyker døra, og bygde huset og sante. Grovregne kom, og eierne vokse, og vinteren blåste og rakt og hette hus. Og det fattelig. Og falltes var størst. Ta Jesus var livor at hele hese år, var følt seg offere av lærer hansere. Tog han lærte deg som øyn og valgte deg, og ikke som henne skrift lærte tørre. Matteus kapittel 6. Matteus kapittel 8. Fra vers 8 til 16. Jesus grøyer spedalskan, drong og høvesmanns, og verme over Peters og ånder. Ta i han nu for åmen av fjallene, fyllte nekk følkånen. Nå kom en spedalskur, fall nye fyrjønnen og sier, Herre, vil du, så kan du gjøre med røynene. Ta rett han ut håndene, nem vi han og sier, jeg vil, vi røyner. Vi tar samme hver han rønnsauer fra spedalskosøyne. Jesus sier nå vi han, Såg til at du omgån sier det, men fær og lett presten syna det, og ber fram gavene og i Mosa sier vi giver bo om. Tøymon til vittnesbord. Ta i han så var kommet inn i Kapernaum, kom høvs med vår tilhansere. Be han og sier, Herre, dronker min legger lemmen hjemme ved hus, og i svarer på inno. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvs med vår sverige. Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under tak mot. Når jeg sier bærs år, så vil du dronge min frusker. Jeg jo selv med vår og stande under øren. Og jeg har vi oppatt ur hermen under mer. Sier jeg noe vi øyn, fær. Så fær han. Og vi annan kom, så kommer han. Og vi tjener min, gjør hetta, så gjør han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt det som fyllte honom. Sannelig, sier Tikkun.

la og hei feber. Ta nærmere ved håndtennere, og hun slapp fra feberen. Og hun får opp og borret til fire hånden. Men ta i kveld til velkommen, førte det til hans Ramonk som sett vøret av Etlen Anton. Og han rekket ut andre ved året, og grøt til øtl henne tjoko. Fire er til skulde genga ut, som taler vi Isaias profete og sier. Han tar og vøyklager okkara, og ber tjoko okkara. Matteus kapittel 8, fyrre helt. Matteus kapittel 8, fra vers 18 til 34. Jesus taler om at fylkja seg etter, stittler stormen, og rekker ut etter antar ur tvoimon. Ta Jesus nu sa nek folk rundt om seg, bei han at i rom skulle være fære. Her kommer en skriftlærdur og sier vi igjen, «Morstare, jeg skal fylkja til hver tus og først.» Jesus sverer gjennom, «Revar heva hålor.» Og foklar himmelsens røyer. Men menneskesåneren hever ikke det som han kan hattle høttene og nøtt. En annar og en av lærsvunnen hans her, sier vi igjen. Herre, løy meg først at fære og gjøre fjeier. Men Jesus sier vi igjen. Fylg mer, og let henne deg og gjøre deg og syne. Han får nå i båten, og lærsvunnen hans her fylte henne. Og her er stormer være vattnet, så båten fjeltes av alt noen. Men han svev. Da førte til hans herre, vakte han og søtte. Herre, bjerke okken. Vi genka borster. Han sier vittor. Kvi er du tid ratter, tid troar vojko. Så røstes han og høtte vind og altor. Og blika lokn ver. Ta undra hos mennene og søtte. Kvor er til hesen? Så gjerne bæge vinter og vatten akta han. Ta han så for iver omkommen. Til land, Gadarena, møtte hun noen tvær som var å sette av Etlen Anton. Ta komme ut av grøven og var å ekvelige over. Så ønsken slapp frem til han veien. Ta røpte. Kvet hava vidt vi til at gjøre, to soner gods. Erst du kom en her at pojne okken, åren tog er. Lengt fra tar man la størst svinafølge og åt. Hinner Etlen Anton er bøy han nå. Rekker du okken ut? Så løy var kunne fære og i svina fylke. Han sier Vittor, fære. Ta fører ut, og fører og i svinene. Og alt fylke løyp ut av bakkene og i vattnet, og drukna jo i vattnet. Men her er nere flytto, og fører inn i bojen og satte fra ødlen. Og hvordan gynkis heier vidt høymon, og i setter høytte veri av ødlen Anton. Ta fører alle bojeren ut, et møte av Jesus, og ta etter så han, bøy til han fører bort av løyensynene. Matteus kapittel 8, 17 helt. Matteus kapittel 9, fra vers 8 til 16. Jesus grøyer lamnen, kattler Matteus, etter vi tattler hon, og taler om føstå. Han får nå i båten og får i rom, og kom til sin egna boi. Nu kom då glansare vid lamnen manne som la i sång. Ta Jesus sa tryggt torra, säger han vid hin lamna. Vi är hur rester sonren. Sinter tvinnar er ut här fyra djunar. Ta så att hon äkrar av hinn skriftlar då, visar sjölvån. Hesen spottar god. Vi tar att Jesus nu sa hoxaner torra, säger han. Kvoi hoxa ditt ylt och görs de tickare. Kvät är lättare att säga. Sinter tvinnar er ut här fyra djunar. Eller at sier røys til og gakk. Men fyri at hit skulle vite at menneskesåneren hever valgt av gjørende at fyri djeva synder, sier han vi hin lamna. Røys til, tek songtøyna og ferdelios. Ta røstest han og ferdelios. Ta i følge så heita, øtta hos teg og prys av gode, som er givet menneskjøn slukt valgt. Ta i Jesus hiene for langer, så han mann og i et Matteus. Sida vid tottelboene. Han sier vian, «Fylg mer», og han røstest og fylg til honom. Da han så sier til bors, høyma til honom, kom han ekvar tottelere og sintere, og så til bors vid Jesus og lærsvunnen hansere. Men da i fariserne skje og hette, satt og tar vi lærsvunnen hansere. Kvoi etter morsere tykkere, vi tottelere og sintere. Da Jesus hørte hette, sier han vidtår, «Fruskon tørver ikke lakna, men sjukon,

men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil hava miskunn og ikke offer. Da jeg ikke kommet at kalla rattvis, men syndere. Da kom og lærer svona Johannes her til hans her og søtte. Hvor fasta vid og fariserene som jeg? Og lærer svona tøyner fasta ikke? Jesus svarer i tøymon. For jeg bror mennene at syrtja, så langt som brukkommeren er tøymon, men det er skulle komme. Ta i brukkommeren vil fra tøymon tidsjen, og ta skulle være fasta. Ungen setter bøt av øvtøyden vattmale og gammalt plagg. Tøy bøten skreier møyre bostur og plagjnum, og hålet vil være verre. Og heldur vil være nøytvoin, lett i gamle kinsetjer. Annars brøntjes kinsetjerne, og vøyne fyrir fyrir ungen, og kinsetjerne spytlast. Nei nøytvoin vil være lett i nøytjer kinsetjer. Så verast bøyer parstar. Matteus kapitel 9, fyrre helt. Matteus kapitel 9, fra vers 18 til 38. Jesus grøyer blåsjuka kvinno, og veker opp døtter hans fyrstumans. Jospur tvoim om blinton, og mannen vi idlen anda, og hun tidsje synd og i falskjennom. Men han tala i etta vittor, kom han fyrstum med vår, fall nyer fyrjunan og sier, døtter min just deg, men kom, legg håndtunna av henne, så vil hun livant. Ta røstis Jesus og fyr vi henne, og lær svinner hans her øsne. Nå kom en kvinne som i 12 år har haft blåsøyt til hans her attanfra, og nem vi kladna falt hans her. Toi hun sier vi seg sjølvare, best i nem vi klei hans her, ver i hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta han så henne, sier han, ver horest døtteren, trygg toi henne frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somestund. Ta Jesus nu kom inn i hus fyrstumansins, og sa fløyte blasarene, og følka høpen og gjør de øljø, sier han. Færre borstor, gentan ikke deg, hun svever. Ta lev og ta etter noen. Men ta i følka høpen var kortet ut, før han inner, og tok i hånd henne, og gentan røstest. Hetta spurtes atle stene her om veier. Ta Jesus før henne, fylte og etter henne for blinter og røpte. Miskunna okkon til sonur Davids. Da han så var kommet til hos, kom henne blind og til hans herre. Og Jesus sier vittor, trygg hva tid at jeg kan gjøre dette. Tar svær av honom, ja herre. Ta nærmann vi eget torra og sier, tykk hun veri etter trygg tikkara. Og eget torra låt oss opp. Jesus beit høy med noe strengtlige og sier, sutt ikke til at ungen fer til at vita, men tar fører av sted, og bor og tog inte ni om han utom allt landet här om veger. Ta en och heser fåro, förde det ett lansare, stomman man, och i sett hur vera vid en anda. Ta en ytterlig anden var ikke nåt, tala i hins domme, och följt sig omtrajist och säger, aldrig har vår slukt vid det satt i orsäl. Men fariserar nu satt då, där är vi hövdinga hina ytterlig anda, han räcker ut hina ytterlig andar. Jesus färdes nu om i ötlandstövån och byggdom. Lærte i synagogen tørre, prætika i evangelium rujtisens, og grøtte hverja sjuko og kvann vøygløgge. Ta i han sa følte, tykte hun noen hjertelige synd ut høymon. Ta i teg var ytla haggrød, og vann røkta som seier og i ungan hira hever. Ta seier han vi lærsvåna skyner. Skoleren staurur, men arbeidsmennene fager. Bygje tog herra skoleren senta ut arbeidsmenn til skolskyn. Matteus kapittel 9, 17 helt.

0: Bibelen. Og i Nytt Testamentet og i Bibelen det fyra ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene skriva av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Det legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om kjønnsbøyene.
1: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som les. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.